0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

eutanazija. Vozimo se taksijem, plače. Mačak je nemiran, bacaka se. Kako da mu kažem što sam mu ranije govorio? Ne boj se, sve će biti dobro. Taksist je mrzovoljan, buni se što nisam napomenuo da imam životinju. Među nama su svjetovi, toliko smo različiti. Veterinarski tehničar.

bije mačku prednju nogu iznad koljena, potom na to mjesto ubrizgava neku tekućinu da ga uspava. Još uvijek ima mogućnost odustati i predomisliti se, ali patnja je mačkova bila nepodnošljiva i njemu i meni. Onda tehničar pokazuje injekciju koje se nazire tamno smeđa tekućina i oplahne nas žestok smrad. Kazuje o čemu se radi, kakvo je to sredstvo, ali ga više ne čuje. Ako postoji pakao, tamo sigurno tako smo.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Niko nema prave časti, meni samo čitaju

zanemarljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

8 sati i 5 minuta, to znači da program Radio Bobovca upravo započinje. Dobro vam jutro. Pozdrav svima vama, cijenjeni slušatelji, na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, ali pozdrav i za sve one koji nas slušaju putem našeg web portala radiobobovac.com. Započinjemo još jedan novi radni dan, 19. po redu u mjesecu kolovozu 2026. godine. Jutro onako lijepo, svježe, 13 stupnjeva Celzijevih. Jeste li već isplanirali svoj dan? Ili ste uz vašu prvu jutarnju kavicu pa razmišljate kako i što učiniti? Pa ako vam je lakše, onda to činite uz valove našeg radija i glazbeno-govorne sadržaje koje ćemo vam pripremiti. No prije nego što vam kažem što vas to očekuje u programu Radio Bobovca, reći ću da je sinoć u javnoj ustanovi Opća biblioteka Vareš održana promocija knjige Svetislava Stefančića, a koju je uredio naš sugrađanin Vladimir Ruf, koji je inače i govorio o knjizi, a radi se o 6 nedelja u Visokom, iz Visokog u Vareš i Očevlje. Knjiga, odnosno zapisi koje je napravio Svetislav Stefančić prije 149 godina, u kojima se spominje dolazak iz Visokog preko Vareša u Očevlju. No, da ne otkrivam previše, sam u tome imat ćete prigodu poslušati nešto više u našoj popodnevnoj panorami. To je ona glavna naznaka dana i svega onoga što je obilježilo jučerašnji dan. A za danas nemamo ništa posebno najaviti, osim da je još jedan uobičajeni dan. A kako će se taj uobičajeni dan odraziti na valove Radio Bobovca i što vas to sve očekuje kada su programski sadržaji u pitanju? Prvi sat rezerviran je za naše jutro, jutarnji program, lokalne i servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na prometnicama, događaj na današnji dan, izvješće iz policijske stanice Vareš, a u 9 sati i prve vijesti iz našeg studija. Nastavak našeg programa ide uz prelistavanje dnevnog tiska, gdje ćemo saznati i vidjeti što danas pojedine tiskovine pišu. 10 sati ponovno vijesti iz našeg studija, a nakon vijesti u 10 emisija Ritam života. To je emisija u kojoj vam dajemo savjete kako da uredite svoj dom ili oko svog doma i naravno tu su neka od putovanja na koja vas vodimo. Vrijeme od 11 do 13 predviđeno je za marketing program i lokalne informacije i obavijesti. 13 sati vijesti iz studija Radio Bobovca. Popodnevna panorama, emisija koja traje sve do 15 sati, u kojoj se bavimo lokalnim temama, a njih neće nedostajati ni danas. I vrijeme od 15 do 16, naš servisni podsjetnik na najvažnije naznake dana. 16 sati odjava našeg programa, onog govornog dijela. To su sadržaje koje mi pripremamo za danas i nadamo se da će vam se neki od njih dopasti i da ćete svoje vrijeme pokloniti nama. Toliko za ovaj uvod. Pozdrav svima vama, ma gdje bili, ma što radili. Radio Bobovac vas pozdravlja i poziva da budete uz naše frekvencije.

Idemo sa prvom informacijom u programu Radio Bobovca, a to je informacija o vremenu. Stiže nam iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Rekao sam da je u Varešu trenutno 14 stupnjeva, do duše. Prije nekih desetak minuta bilo je 13, pa polako temperature idu prema gore. Što se tiče vremena za danas, u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 31 stupanj. Kako nas vrijeme očekuje u narednim danima? Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stupnjeva. Petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stupnjeva. Subota, sunčana uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugozapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stupnjeva. Nedjelja, sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stupnjeva. Biometeorološka prognoza. Stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Ipak, visoke dnevne temperature, naročito u južnim krajevima zemlje, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju. Kroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih fizičkih napora tijekom najtoplijeg dijela dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, lagano se odijevati i praviti češće pauze tijekom boravka na otvorenom. Osobe osjetljive na visoke temperature trebaju izbjegavati duže izlaganje izravnom suncu.

0: semafor.
1: Što naš semafor kaže, odnosno kako je stanje na prometnicama, saznat ćete u nastavku zahvaljujući Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacijskih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Biljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno i jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnom prilazu Izačić. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prilazima na stranici Bihamka. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola, područje policijske stanice Olovo, radar je do 12 sati na M18 u Dolovima, a od 12.30 do 16 sati na M18 u Olovskim Lukama. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

to je obilježilo današnji datum, 19. kolovoza, kroz povijest kada su rođendani događaji u pitanju. Engleski astronom John Flamsted, osnivač observatorije u Greenwichu i prvi nositelj naslova kraljevskog astronoma, rođen je 1646. u Velikoj Britaniji. Švedski kemičar Johan Gahn, otkrivač mangana, rođen je 1745. u Helsinglandu u Švedskoj. Britanski glumac Lawrence de Orsay, rođen je 1853. u Peterborough u Ujedinjenom Kraljevstvu. Američki pionir avijacije, konstruktor i graditelj aviona Orville Wright, rođen je 1871. u Daytonu u Ohaju. Francuska dizajnerica, modna kreatorica, pionirka u svijetu mode Gabrielle Bonhu Coco Chanel, koja se smatra najznačajnijom osobom modnog dizajna u 20. stoljeću, rođena je 1883. u malom mjestu Saumuru. Bosanski pjesnik Nikola Šop, čije djelo iluminira ponajprije samotnički interijer posvećen krug svijetle samoće u kojem živi svoj imaginarni poetski svijet, rođen je 1904. u Jajcu. Američki scenarist i producent Gene Roddenberry, tvorac Zvjezdanih staza, rođen je 1921. u El Pasu, Teksasu. Hrvatska kazališna televizijska i filmska glumica Zdenka Heršak, rođena je 1928. u Zagrebu. Irsko-američki književnik Frank McCourt, koji je osvojio Pulitzerovu nagradu za svoju knjigu Angelus Pepeo, tragikomičnu uspomenu na bijedu i nesretnost svog djetinjstva, rođen je 1930. u Brooklynu. Američka bivša tenisačica Renee Richards, koja je postigla određeni uspjeh u profesionalnom krugu u 70-ima, a postala široko poznata nakon operacije mijenjanja spola između muškarca i žene, kada se borila za nadmetanje kao žena na US Openu 76. rođena je 1934. u Njujorku. Američki političar i državnik William Jefferson Bill Clinton, 42. predsjednik SAD-a i prvi koji je rođen nakon Drugog svjetskog rata, rođen je 1946. u Hopu u Arkanzasu. Švedski pjevač Joe Tempest, najpoznatiji kao glavni pjevač i glavni tekstopisac rock benda Europe, rođen je 1963. u Uplands Vasby u Švedskoj. Pokojni američki glumac Matthew Langford Perry, poznat po ulozi Chandlera Binga u TV seriji Prijatelji, rođen je 1969. u Williamstownu u Massachusettsu. Američka tenisačica Mary Jo Fernandez, koja je u singlu i u parovima došla do visokog ranga na svijetu u karijeri, rođena je 1971. u Santo Domingo u Dominikanskoj Republici. Američka manekinka Kate Hudson, dobitnica Zlatnog globusa, koju je časopis People svrstao u svibnju 2008. na prvo mjesto liste 100 najljepših ljudi na svijetu, rođena je 1979. u Los Angelesu. I australska pjevačica Melissa Missy Morrison Higgins, nominirana za 5 nagrada, rođena je 1983. u Melbourneu. Malo ćemo i o događajima. Rimski državnik Gaj Julije Cezar Oktavijan August, usvojeni sin Gaja Julija Cezara, umro je 14. godine u mjestu Nola kraj Napulja. Francuski matematičar, fizičar, pisac i filozof Blaise Pascal, koji je postavio osnove računa vjerojatnoće, umro je 1662. u Parizu. Poslije žestokih uličnih borbi austrougarske trupe ušle su 1878. u Sarajevo i uspostavile svoju upravu. Odlukom Berlinskog kongresa 13. srpnja Austro-Ugarska je dobila pravo da na 30 godina okupira BiH, a 1908. ju je anektirala. U Cetinju je 1910. puštena u rad prva električna centrala u Crnoj Gori. Svečano puštanje u rad centrale upriličeno je povodom krunisanja kralja Nikole, a služila je za osvjetljenje dvora Zetskog doma, glavne Cetinske ulice i nekoliko kuća viđenih Crnogoraca. Pripadnici Frankove civilne garde strijelali su 1936. u Granadi na početku Španjolskog građanskog rata Federica Garcia Lorku, španjolskog pjesnika. Pariz se 1944. oslobodio od njemačke okupacije. Sovjeti su 1960. lansirali Sputnik 5, u kojem su bili psi Belka i Strelka, 40-ak miševa, 2 štakora te različite vrste biljaka. Veliki potres snage 7 po Richterovoj ljestvici je 1977. prouzročio tsunami koji je odnio 360

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Izvješće je jako kratko jer nije bilo narušavanje javnog reda i mira u protekla 24 sata. Nije bilo prometnih nezgoda, kontrolirano je 18 vozila i vozača. Uručeno je 5 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima u BiH. Izvršena su 2 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a utvrđen je identitet za jednu nepoznatu osobu, navodi se u izvješću, a mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Pripadnici Gorske službe spašavanja Mostar jučer su uspješno okončali akciju spašavanja dvije državljanke Njemačke koje su uslijed nezgode i pretrpljenog šoka ostale zaglavljene na Ferati Vulin potoku Blagaju. Srećom, akcija je završena bez ozlijeđenih. Kako je priopćeno, poziv za pomoć stigao je jučer u 11.35 od kolega iz Hrvatske Gorske službe spašavanja Mostar. Prvobitna prijava glasila je da je jedna žena zapela na atraktivnoj, ali zahtjevnoj Ferati Vulin potok. Brzom reakcijom članova GSS-a Mostar koji su na teren izašli u suradnji s članovima sportsko-penjačkog kluba Blagaj, utvrđeno je pravo stanje stvari. Dolaskom na lokaciju spasitelji su zatekli majku i kćerku, obje državljanke Njemačke koje su zajedno savladavale ovu dionicu. Tijekom uspona došlo je do dramatične situacije kada je kćerka pala. Na svu sreću, zaštitna oprema, odnosno ferata set, ublažio je pad i spriječio tragediju, tako da djevojka nije zadobila nikakve tjelesne ozljede. Ipak, uslijed velikog šoka i straha nakon incidenta, ni majka ni kćerka nisu se osjećale dovoljno sigurno da samostalno nastave penjanje ili spuštanje, zbog čega su zatražili stručnu asistenciju spasitelja. Pripadnici GSS-a su im ubrzo pritekli u pomoć. Uz korištenje užeta i sigurnosne opreme pružili su im potrebnu asistenciju i sigurno ih spustili u podnožje. Vijesti. Ministar financija BiH Srđan Amidžić pohvalio se da je uspio pronaći način da isplati plate članovima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH koji su razriješeni dužnosti. Njegov zamjenik Muhamed Hasanović tražio je objašnjenje i najavio krivičnu prijavu. Ministar financije Trezora BiH duguje javnosti vrlo jednostavan odgovor, po kojem pravnom osnovu je isplatio plaće osobama koje su razriješene dužnosti članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, upitao je Hasanović. Predsjedništvo BiH je na osnovu odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika 29. lipnja imenovalo novi sastav komisije, među kojima su Mirza Hvoča i Zoran Mikulić, kao i dva međunarodna člana. Usprkos tome, Srđan Amidžić naložio je isplatu plaća za srpanj Faruku Kapidžiću i Anđelini Ošav Gačanović, koji su prethodno razriješeni dužnosti.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio kako će pojačati pritisak na Iran, oglasio se i predsjednik parlamenta ove zemlje, Mohamed Bager Galibaf. U objavi na društvenoj mreži X, Galibaf je rekao kako su američki zvaničnici nedorasli situaciji. Amerikanci misle da će snažnim pritiskom na Iran iznuditi ustupke koje nikada nisu bili dio sporazuma. Besant i Hexet su potpuno nedorasli situaciji. Prestanite čekati da ta ekipa klovnova izvuče zeca iz šešire i počisti nered koji ste napravili, rekao je iranski zvaničnik. Hexet je u posljednje vrijeme malo javno govorio o stanju američkog rata protiv Irana, iako je u ponedjeljak branio vojne akcije Trumpove administracije govoreći na sajmu u Iowi. Na događaju u čast pripadnika vojske, veterana i njihovih obitelji, Hexet je prenio dugo ponavljanu izjavu predsjednika Trumpa da je rat bio nužan kako bi se spriječio Tehran da dobije nuklearno oružje. Postoji cijena obavljanja vrlo teških stvari, odlaska i obrane svoje zemlje i osiguravanja da radikalni islamistički luđaci ne dobiju nuklearno oružje, rekao je Hexet.
1: Vijesti.
0: Ukrajina je tijekom noći lansirala više od 600 dronova na Moskvu, izjavio je utorak gradonačelnik ruske prijestolnice Sergej Sobjanin, koji je to nazvao jednom od najvećih ukrajinskih napada dugog dometa na ovu oblast od početka rata prije više od 4,5 godine. U napadu koji je započeo utorak navečer i nastavio se u srijedu ujutru, na Moskvu je lansirano 637 ukrajinskih dronova. Ruski zvaničnici navode da je najmanje 180 dronova oboreno u Moskovskoj oblasti, dok je više od 150 presretnuto u drugim dijelovima zemlje. U Moskovskoj oblasti zapalili su se jedna zgrada i skladište u vlasništvu Veldpresa, najvećeg ruskog online trgovca. Ukrajina je tijekom proteklog mjeseca pojačala napade na skladište i tvornice ove kompanije, pri čemu je izbacila iz funkcije 7 od 10 njenih najvećih logističkih objekata, prema podacima Ministarstva obrane Ukrajine. Nije bilo potvrđenih smrtnih slučajeva u ukrajinskim udarima, ali su vlasti priopćile da ima ozlijeđenih. Rusija je u međuvremenu tijekom noći izvela napad na grad Pečenjingi u ukrajinskoj

0: istočnoj regiji Harkiv, pri čemu je poginulo 10 ljudi, prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Sigurno ćemo odgovoriti na ovaj ruski udar, napisao je Zelenski na mreži X.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 18 stupnjeva, 9 sati 5 minuta, bile su to vijesti Hrvatskog radija Bobovac, Variš.

9:18, vrijeme je da krenemo s prelistavanjem dnevnog tiska. O čemu danas pišu nezavisni, saznat ćete u nastavku. Javnost zgrožena, u jeku požara iz policijskog auta izletio opušak cigarete. Strahovit sudar u Srbiji, jedno poginulo, 8 ozlijeđenih, većina maloljetna. Danas je preobraženje, jedan običaj posebno se poštuje. Što je važnije kod polovnjaka, kilometraža ili starost? 5 heroja spasilo mladića iz Rijeke, u autu ih zbrinula sjedalica. Kain West stiže u Rusiju. Politički potres u Kijevu, bivši ministar traži izbore. Sabalenka na udaru navijača zbog neozbiljnosti, napadaju i Đokovića. Mrkonjičanin sa 1,8 promila vrijeđao policajce pa uhićen. Domaći lik je ročljiva, jednostavan recept za piće punog ukusa. Male količine kiše koja je došla kasno neće pomoći usjevima. Bili su ovo naslovi iz današnjih nezavisnih novina.

Nastavljamo mi dalje prelistavati dnevni tisak. Saznaćemo što danas piše oslobođenje. Biometrija i skeneri će odzvoniti prevarama. Ankete kao alat političkog potkusurivanja. Obvezni stup je na klimavom temelju. Na 4. i 5. strani čitajte oproštaj od Petra Zeničana. Više je kanala za lobiranje. 6. i 7. strana donose ove naslove. Poziv tužiteljima da dođu u terminale. Medicinske sestre potrebne su i domovini. Rubrika komentari u oslobođenju. Prosvjetiteljstvo u režiji Talibana. Vlada Federacije BiH je morala reagirati na vrijeme. Rubrika regija. Ni terorizam nije isključen. Upozorenje na nove požare u Srbiji. O čemu šuti Porfirije. Rubrika svijet. Rusija tvrdi da je oborila 1671 dron. Novi val raseljavanja u Libanu. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

prelistat ćemo i dnevni list iz Mostara i izdvojiti neke od naslova. Gori u Blizancima, oštećena solarna elektrana. Održan komemorativni skup za stradale Zreničke planinare. U svjetlu slučaja hakiranja službe BiH za poslove sa strancima, desetine institucija koriste iste verzije e-mail servera. Demokratska fronta o nalazima revizije institucija BiH, dok Trojka i HDZ ponižavaju branitelje dodatkom od 5 peninga, dok im kadrovi iz proračuna izvlače novac. U susret općim izborima stranke prijavile kompenzacijske liste, mahom već poznata imena. Stranke prijavile kompenzacijske liste, već sam rekao, poznata su imena. BiH, omogućen pristup bespovratnim sredstvima od 140,5 milijuna eura iz programa IPA 3. Radnički neposluh rudara Breze mogao bi sutra prerasti u prosvjed pred upravom Elektroprivrede BiH. BiH treba farmaceute, ali zna li ih zadržati? Dalje dnevni list piše, broj slučajeva ebole u Kongu premašio 5000. Štrajk zaustavio njemačke luke pod pritiskom ključna karika evropske trgovine. Britansko tržište rada šalje upozorenje, funta oslabila. Wall Street pod pritiskom zbog rasta prinosa. Južna Koreja i SAD

Još ćemo saznati što danas piše Večernji list, izdanje za BiH. Je li motiv vandalizma u Novom Travniku bio hrvatski predznak planinarskog društva Pavlovica? Ugovor na neodređeno od prvog radnog dana, Lidl zapošljava više od 1000 prodavača. Tko je brat slavnog Hrvata podrijetlom iz BiH koji dolazi u stožer vatrenih? Donosimo lokacije, evo gdje će u općini Čitluk biti postavljeno 10 novih modernih radara. Fotogalerija, pogledajte kako je bilo na jubilarnoj 30. izbičijadi Ganga, Trusa i Hercegovačke delicije. Urnebesne anegdote i šale iz života hercegovačkih Franjevaca koje je prikupio Fra Ivan. Dalje Večernji piše, 7 dana dobrih prilika stiže nova FIS plus sedmica. 7 dana, 21 odlična ponuda s fantastičnim uštedama.

rezultati istraživanja uoči jesenskih izbora koje ekskluzivno donosi Večernji. Filipović prvi izbor među Hrvatima, Bečirović uvjerljivo ispred Izetbegovića. Diploma koja se traži, farmaceuti među najtraženijim kadrovima u BiH. Podaci o vrijednosti i strukturi investicija u BiH otkrivaju određene promjene vidljive tijekom usporedbe iznosa ukupnih investicija u stalna i nova stalna sredstva. Investicije skočile na 9,4 milijarde, u prerađivačkoj industriji 1,4 milijardu, energetike gotovo 1,3 milijarde. Umjesto tradicionalnog trganja na plantaži u Ljubuškom, čudesno strojobranje. 10 dobrih berača hektar bi moglo obrati za radni dan, a stroj to odradi za sat i pol. Broj ljudi koji žive s ovom bolešću posljednjih desetljeća značajno je porastao. Dijabetes tiho raste u BiH, šesti smo u Europi, više od 300 tisuća ljudi živi s bolešću, mnogi ni ne znaju da je imaju. Gradić koji je osvojio turističkog Oskara, najveći je turistički adut Hercegovine. Ljubuški, slapovi, maslenici, vinogradi, tvrđave, muzeji i niske cijene. Cijela priča počela je prije nešto manje od 30 godina kada se rodio autorove inicijative. 10 godina, 60 objava dnevno i tisuće spojenih vozača. Ovo je priča o stranici teretnjaci.ba. Dalibor Milas između redaka, za jedne otpremnina, za druge javna kuhinja. Unatoč svemu što narušava zajedništvo. Što Hajduku donosi 28-godišnji reprezentativac BiH. Hadži Kadunić je već deveti stoper bijelih u eri Gonzala Garcije. Ovo su bili naslovi koje smo izdvojili iz Večernjeg lista, izdanje za BiH.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Ranko Škrbić, kum predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i njegov blizak suradnik iz ranih dana SNSD-ove vladavine, imenovan je za vršitelja dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci. Škrbić, koji je bio ministar zdravstva Republike Srpske, imenovan je za rektora nakon što je s ove pozicije razriješen Vojislav Gajanin. To se dogodilo nakon što je Okružni sud u Banja Luci presudio da Gajanin ne može treći mandat biti rektor, objavila je federalna televizija. I sam Škrbić je 3 mandata bio dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, što je također nezakonito, ako je suditi po presudi Gajaninu. Škrbić nije želio previše govoriti o presudi. Imali smo jasnu instrukciju ministarstva prije nego što smo se kandidirali za funkcije da to nije u sukobu sa zakonom. Presuda je bila pomalo čudna i neću je komentirati. Postupali smo po mišljenju ministarstva, a ne po slobodnoj volji, izjavio je. Inače, u 3. mandatu su i dekani Fakulteta sigurnosnih znanosti Predrage Čeranić i Fakulteta fizičkog vaspitanja Borko Petrović. Vijesti. Dom umirovljenika u Tuzli našao se ponovno u fokusu javnosti nakon što je utvrđeno da ne ispunjava sve propisane uvjete za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite, a jedan od utvrđenih nedostataka odnosi se na broj korisnika koji je veći od dozvoljenog. Informacija je posebno zabrinula obitelji korisnika koje strahuju da bi njihovi članovi mogli biti izmješteni iz ustanove u kojoj žive. Pojedini su već dobili obavijest o tome da članovi njihovih obitelji koji su smješteni u domu moraju napustiti ustanovu. Prema dostupnim informacijama, broj korisnika doma trebao bi biti smanjen na 100, ali nije precizirano prema kojim kriterijima se donose odluke osobama koje trebaju napustiti ustanovu. Povodom aktualne situacije su se oglasili iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, naglašavajući da nisu izdali nalog za otpust ili izmještanje postojećih korisnika doma umirovljenika Tuzla. Kako pojašnjavaju, riječ je o postupku usklađivanja rada ustanova socijalne zaštite s važećim propisima. Novi pravilnik, koji je na snazi od 10. srpnja 2024. propisuje minimalne prostorne, tehničke, kadrovske, organizacijske i druge standarde koje moraju ispunjavati pružitelji usluga socijalne zaštite.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Turska je u srijedu oštro odbacila tvrdnje ureda izraelskog premijera Benjamina Netanjahu u vezi sa Sirijom, navedeći da su te izjave isključivo usmjerene na opravdavanje nezakonitih izraelskih zračnih napada koji ugrožavaju suverenitet i teritorijalni integritet ove zemlje. Neozbiljne optužbe koje je iznio ured izraelskog premijera imaju za cilj legitimizaciju nezakonitih izraelskih zračnih napada usmjerenih na suverenitet i teritorijalni integritet Sirije, su priopćeno iz Direkcije za komunikacije Republike Turske. Ova oštra reakcija Ankare dolazi nakon što su izraelski ratni avioni u utorak izveli 8 zračnih napada na pistu vojnog aerodroma Abu al-Duhuru u provinciji Idlib na sjeverozapadu Sirije, uzrokujući značajnu štetu na vojnoj infrastrukturi. Prethodno je iz Netanjahovog ureda priopćeno da su Izrael i Sirija dogovorili status quo po pitanju sigurnosti, ali da je Sirija bila na rubu kršenja dogovora dozvoljavanjem turskim trupama da se rasporede u zračnoj bazi u blizini Alepa. Izraelci tvrde da su više navrata upozoravali Siriju da bi takav potez predstavljao prijetnju njihovoj sigurnosti, ali da su upozorenja ignorirana. Izrael neće tolerirati prijetnje svoje sigurnosti i pozdravili smo povratak na status quo, poručili su iz Netanjahovog ureda. S druge strane, zvanična Ankara ističe da ovakve optužbe proizilaze isključivo iz Netanjahove namjere da nastavi sa svojom ekspanzionističkom i destabilizirajućom politikom u regionu, a sve u svrhu prikupljanja političkih poena uoči predstojećih izbora u Izraelu.
1: Vijesti.
0: Štrajk u njemačkim lukama utorak je zaustavio veliki dio teretnog prometa u 6 važnih pomorskih čvorišta: Hamburgu, Bremerhavenu, Bremenu, Wilhelmshavenu, Emdenu i Brakeu. Sindikat Verdi time pojačava pritisak na poslodavce u pregovorima o plaćama za oko 11.000 radnika. U Hamburgu su obustavom rada pogođene 4 velika kontejnerska terminala, uključujući one kojima upravlja HHLA i Eurogate. Jedan dan bez rada neće zaustaviti njemačko gospodarstvo, ali kada istodobno stanu neke od njegovih najvažnijih luka, zastoj se brzo prelijeva na željeznički cestovni prijevoz, skladište i tvornice. Za najveće europsko gospodarstvo, snažno oslonjeno na industriju i vanjsku trgovinu, svaki dulji zastoj mogao bi postati puno veći problem od jednodnevnog štrajka.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 19 stupnjeva, 10 sati 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.
2: Tvoj
1: tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

Vrijeme je za novo izdanje emisije Ritam života u programu Radio Bobovca. I danas ćemo se baviti nekim uobičajenim temama koje vam mogu pomoći kako da lakše organizirate svoj život, odnosno za neka od uređenja. Ljeto je i znamo da se dosta toga konzumira, a pogotovo ono osvježavajuće, a to je lubenica. No, nekada korištenje same lubenice ostavlja tragove po majicama koje je prilično teško ukloniti. Mrlje od lubenice su vam pokvarile dan. Poslušajte kako uz ovaj trik da ih uklonite. Lubenicu tijekom ljeta jedemo isjeckanu na komadiće, na kriške, pijemo je u koktelima ili jedemo u kombinaciji sa fetom. Što god da odaberete, lubenica je čist užitak sa mnogim prednostima za vaše zdravlje. Jer ne govorimo samo o osvježavajućem voću koje vas potpuno hidrira. Sadržaj vode dostiže 92%, već o voću koje poboljšava zdravlje srca, izgled kože i kose, pošto sadrži vitamine A i C, dok se bori protiv upale i oksidativnog stresa. Sve to u redu, ali često se dešava da kada strastveno zagrizemo sočan komad lubenice koji smo upravo isjekli, nova mrlja se nađe na našoj omiljenoj bijeloj majici. Evo kako da se riješite mrlje na najlakši način. Prvo, uklonite ostatke lubenice i obrišite tečnost papirnim ubrusom ili čistom krpom. Pokušajte da ne trljate mrlju kako ne bi prodala dublje u tkaninu. Isperite zaprljano područje hladnom vodom. Operite umrljano područje lubenice hladnom vodom što je prije moguće. Postoje dva načina da se to uradi. Jedan od načina je da očistite mrlju bijelom krpom umočenom u hladnu vodu, a zatim osušite to područje papirnim uvrsom. Drugi način, koji je ujedno i najbolji, je da tkaninu držite pod tekućom hladnom vodom. Zatim isperite sa suprotne strane tkanine da biste izbacili sok od lubenice iz vlakana tkanine. Nanesite malu količinu tečnog deterđenta za vaš za rublje izravno na mrlju od lubenice. Koristite deterđent koji sadrži dovoljno enzima da razbije mrlju. Ostavite deterđent da djeluje najmanje 10 minuta, a zatim operite odjeću kako je preporučeno na etiketi. I prije nego što okačite odjeću da se osuši, provjerite mjesto gdje je bila mrlja da biste bili sigurni da je potpuno nestala. Ako je mrlja i dalje tu, nemojte se obeshraditi i pređite na plan B. Ako je mrlja od lubenice još uvijek tu, napravite tečni rastvor tople vode i izbjeljivača na bazi kisika u manjoj posudi. Umočite umrljano mjesto u rastvor i ostavite da ostoji najmanje 4 sata ili preko noći. Ponovno provjerite da li je mrlja od lubenice prisutna. Ako mrlja nestane, operite prema uputstvima i odložite odjeću da se osuši. Ako je i dalje tu, ponovite ovaj posljednji korak još jednom.

u našem ritmu života reći ćemo vam kako urediti vrt siguran za kućne ljubimce. Vrt siguran za kućne ljubimce ne podrazumijeva da morate iščupati svaki cvijet i grm pa krenuti iz početka. Pametni vrtlari znaju da znatiželjne pse i mačke mogu zaštititi se s nekoliko strateških promjena. Time stvaraju sigurni vanjski prostor i istodobno čuvaju karakter postojećeg vrta. Iako mnoga dvorišta sadrže biljke koje mogu biti štetne za životinje, to ne znači da je potrebna potpuna preobrazba. Malo planiranja, nekoliko zaštitnih mjera i pokoja nova biljka mogu pretvoriti dvorište u skladan prostor za biljke i ljubimce. Prvi korak je pregledati vrt i prepoznati moguće opasnosti. Neke biljke poput ljeljana, sago palmi, azaleja i oleandera mogu biti otrovne za ljubimce. Osim biljaka, rizik predstavlja gnojiva, pesticidi, malč i vrtni alat. Posebno treba izbjegavati malč od kakaovih ljuski jer je otrovan za pse. Kemikalije držite zatvorene, a otpale plodove redovito uklanjajte. Cilj nije ograničiti uživanje u vrtu, već stvoriti sigurniji prostor za ljubimce. Umjesto uklanjanja svih potencijalno opasnih biljaka, vrtlari mogu koristiti fizičke prepreke poput ograda, povišenih gredica i tegli. Čak i niska ograda može biti dovoljno da ljubimci izgube interes za biljku. Važan je položaj biljke. One uz staze zahtijevaju veću zaštitu od onih u zabačenim dijelovima vrta. Tegle su praktično rješenje jer omogućuju kontrolu pristupa i zadržavanja omiljenih biljaka. Postupnim dodavanjem biljaka sigurnih za ljubimce možete osvježiti vrt bez velikih promjena. Dobar su izbor suncokreti, zijevalice, cinije, ruže, bosiljak, ružmarin i majčina dušica koji nose boju i miris. I kod sigurnih biljaka potreban je nadzor jer svaki ljubimac reagira drugačije. Poseban kutak za kopanje otporne trave i pokrivače tla mogu pomoći u usmjeravanju životinja i zaštititi cvjetnjake. Vrt prilagođen ljubimcima najbolje funkcionira kada uzima u obzir njihovu prirodnu potrebu za igrom i istraživanjem. Uspješan vrt, siguran za ljubimce, temelji se na dobrom upravljanju prostorom, a ne savršenstvu. Redovite provjere pomažu na vrijeme uočiti probleme, osobito nakon sadnje i sezonskih promjena. Siguran vrt ne mora biti lišen ljepote i raznolikosti. Uz dobro planiranje moguće imati šareno cvijeće, zanimljive teksture i začinsko bilje, stvarajući prostor ugodan i siguran za sve članove kućanstva. Stvaranje vrta sigurnog za ljubimce započinje promišljenim odlukama, a ne masovnim uklanjanjem biljaka. Vrtlari mogu zadržati većinu postojećih biljaka ako prepoznaju rizike, postave zaštitne barijere i prilagode raspored prirodnom ponašanju životinja. Često upravo male promjene donose najveća poboljšanja jer sigurnost proizilazi iz dosljednih navika, a ne iz jednokratnog drastičnog projekta. Lijep vrt i sretan ljubimac mogu dijeliti isti prostor kada se praktična rješenja spoje s dobrim dizajnom. Vrt siguran za ljubimce ne mora biti savršen, ali mora biti pametno osmišljen.

Nastavljamo mi naš ritam života. Živimo u eri kada se sve više koriste pametni telefoni i sve što treba uraditi pokušava se odraditi na njima. No, ipak treba biti oprezan. Mnogo stvari se može propustiti, a neke od sitnica mogu vam pomoći da nemate tih poteškoća. Pogledajte u gornji kut svog pametnog telefona. Ako vidite sitnu zelenu točku, odmah reagirajte. Indikatorska točkica redovito se pojavljuje kada svjesno upotrebljavate kameru ili mikrofon, primjerice tijekom telefonskih poziva, video poziva ili pri fotografiranju. Mala zelena točka koja se pojavljuje na vrhu zaslona pametnih telefona iznimno je važna sigurnosna značajka na sustavima iPhone i Android. Njezina osnovna namjena jasna, obavijest korisniku kada su kamera ili mikrofon u uporabi, a u kriznim situacijama može pravodobno upozoriti na tajni i neovlašteni pristup vašim osobnim podacima putem raznih aplikacija. Bilo da upotrebljavate iPhone verzije od iOS 14 ili Android uređaja od verzije Android 12, obojena točka u statusnoj traci označava aktivnosti osjetljivih funkcija telefona. Kod pojedinih Android uređaja to uključuje i lokacijski GPS sustav. Svrha je ove opcije omogućiti korisnicima potpunu kontrolu kako bi u svakom trenutku znali rade li te funkcije namjerno ili neopaženo u pozadini. Kako prepoznati što se krije iza obojene točkice? Ovisno o operacijskom sustavu koji upotrebljavate, oznaku imaju različita značenja. Kod iPhona, zelena točka, aktivna je kamera ili istodobno kamera i mikrofon. Narančasta točka, aktivan je samo mikrofon. Kod Androida, zelena točka, aktivni su kamera, mikrofon ili lokacija GPS. Pritiskom na samu točku ili povlačenjem statusne trake prema dolje, u trenu možete vidjeti koja točna aplikacija trenutačno pristupa kameri ili mikrofonu. Na iPhone uređajima ta se informacija nalazi unutar upravljačkog središta, Control Center, dok se kod Androida detalje prikazuju u nadzornoj ploči za privatnost. Indikatorska točka redovito se pojavljuje kada svjesno upotrebljavate kameru ili mikrofon. Međutim, situacija postaje kritična ako točka svijetli bez ikakvog jasnog razloga. U tom slučaju postoji velika opasnost da neka aplikacija potajno snima u pozadini ili da je vaš uređaj zaražen zlonamjernim softverom, malvarom. Što učiniti ako se točka pojavi bez razloga? Ako primijetite da indikator svijetli bez vaše naredbe, poduzmite sljedeće korake. Provjerite statusnu traku, odmah pročitajte naziv aplikacije koja koristi pristup. Prisilno zatvorite sumnjivu aplikaciju. Na iPhoneu to učinite preko izbornika pokrenutih aplikacija App Switcher, a na Androidu putem prikaza Multitasking. Oduzmite dozvole aplikaciji. U postavkama telefona onemogućite pristup kameri i mikrofonu, odnosno u postavkama privatnosti i sigurnosti i upravitelj dopuštenjima. Pokrenite provjeru antivirusnom programom ukoliko ga imate. U slučaju neobičajnog ponašanja uređaja, posebno na Androidu, skenirajte sustav. Krajnja mjera. Ako se sumnjive aktivnosti nastave, napravite sigurnosnu kopiju podataka i vratite uređaj na tvorničke postavke. Ove obojene sigurnosne indikatore Apple i Google uveli su nakon što je otkriveno da su brojne aplikacije, uključujući čak i sasvim jednostavne aplikacije za svjetiljku,

Još jedna zanimljiva tema u našem ritmu života. Mačke ili psi, što znanost kaže o tome tko je zapravo pametniji? Vječita rasprava među ljubiteljima kućnih ljubimaca glasi: tko je inteligentniji, mačke ili psi? Znanstvenici su pokušali da daju odgovor poredeći njihove sposobnosti u nekoliko ključnih oblasti. Nema sumnje da psi uglavnom imaju veći mozak, naročito pripadnici krupnijih rasa. Osim toga, imaju i više neurona. Kod jednog zlatnog retrivera znanstvenici su izbrojali čak 623 milijuna neurona u kori velikog mozga u poređenju sa 429 milijuna kod manjeg psa i oko 250 milijuna kod mačke. Ukupan broj neurona u mozgu također je veći kod pasa. Međutim, nije presudno koliko neurona imate, već kako ih koristite. O psima postoji mnogo više istraživanja nego o mačkama, pa su njihove sposobnosti bolje proučene. Jedan od razloga je to što mačke mnogo teže pristaju na laboratorijska ispitivanja. Dovoljno je da ugledaju transporter pa da se skriju. Usprkos tome, znanstvenici su uspjeli da uporede njihove sposobnosti kroz tri vrste inteligencije. Jedan od načina da se procijeni koliko životinja razumije namjere i ponašanja drugih jeste takozvani test nerješivog zadatka. Pas najprije nauči da dođe do hrane iz posude. Zatim istraživači zaključaju posudu tako da hrana više ne može da se izvadi. Nakon toga promatraju da li će pas pogledati čovjeka u potrazi za pomoći. Pogled kojima neizmjenično gleda u čovjeka i posudu smatra se oblikom komunikacije kojom pokazuje problem, gotovo kao da upire prstom. Psi to zaista rade. Kada su prisutni vlasnik i nepoznata osoba, neka istraživanja pokazuju da pomoć traže isključivo od vlasnika, dok druga pokazuje da se obraćaju oboma. Ako jedna osoba uvijek otvara posudu, a druga samo dopunjava hranu, psi vrlo brzo uočavaju razliku i pomoć traže od osobe koja može da riješi problem. A kako stoje mačke? Takvih istraživanja ima znatno manje, ali je jedno pokazalo da i psi i mačke mogu da pronađu skrivenu hranu kada im čovjek pokaže gdje se nalazi. Za razliku od pasa, većina mačaka ne traži pomoć. Dok će pojedine pogledom smjenjivati čovjeka i hranu, većina će uporno pokušavati sama da dođe do nje. Ipak, mačke posjeduju određene vještine vizualne komunikacije. Drugo istraživanje pokazalo je da češće gledaju čas u čovjeka, čas u posudu, kada je nemoguće otvoriti je, nego kada se može otvoriti rješavanjem zadatka. Ista studija pokazala je i da mačke više komuniciraju sa čovjekom kada ih on ignorira, kao i da mogu da procijene da li im osoba poklanja pažnju ili ne, sposobnost koju imaju i psi. A da li umiju da broje? Ako svom ljubimcu obično dajete tri poslastice, a jednog dana mu ponudite samo jednu, da li će primijetiti razliku? Odgovor je: hoće. Kako bi testirali sposobnost razlikovanja količine, znanstvenici životinjama nude izbor između dvije količine hrane, na primjer jednog ili osam zalogaja. Ako dosljedno biraju veću količinu, jasno je da mogu da razlikuju broj. Istraživanja pokazuju da odrasli psi i mačke uspješno procjenjuju količinu hrane. To mogu i mačići i štenci, stariji oko 2 mjeseca, iako nešto manje precizno. Zanimljivo je da se pritom oslanjaju prvenstveno na vid. Kada psi hranu mogu samo da nanjuše, bez mogućnosti da je vide, mnogo teže biraju veću količinu. A da li prepoznaju sebe? Jedan od najpoznatijih testova samosvijesti jeste test sa ogledalom. Životinji se na tijelo stavi oznaka poput naljepnice ili obojne točke, a zatim se postavi ispred ogledala. Ako pokuša da ukloni oznaku sa svog tijela, smatra se da prepoznaje sopstveni odraz. Bonoboji, šimpanze i pojedine vrste riba prolaze ovaj test. Psi i mačke ne. Ali što ako se umjesto vida koristi čulo mirisa? Biolog Mark Bekov izveo je takozvani test žutog snijega sa svojim psom Jetrom. Pokazalo se da je pas mnogo više bio zainteresiran za snijeg obilježen urinom drugog psa nego za sopstveni urin, čak i kada je njegov bio premješten na drugo mjesto. Kasnije profesorka Aleksandra Horovic razvila ovaj test. U urin zdravog psa dodala je miris slezine uginulog bolesnog psa. Psi su tada znatno duže njušili sopstveni urin sa dodatnim mirisom nego urin nepoznatog psa, što ukazuje na to da prepoznaju sopstveni miris. A mačke? Dosadašnje istraživanja pokazuju da mogu da razlikuju sopstveni izmet od izmeta poznatih i nepoznatih mačaka. To podsjeća na Bekofijev eksperiment, ali bi test bio potpuno uporediv sa ogledalom, njihovom mirisu trebalo bi dodati novi miris. Takav eksperiment s mačkama još nije proveden. Konačna presuda. Inteligencija nije jedna osobina, već skup različitih sposobnosti koje dolaze do izražaja u različitim situacijama. Zato nije sasvim ispravno promatrati je isključivo iz ljudske perspektive. Jedan od načina da se uporede mačke i psi jeste pitanje kako bi se snašli bez ljudi. Većina mačaka vjerojatno bi bez većih problema sama pronašla hranu.
kod pasa bi situacija bila raznovrsnija. Neki bi se snašli, dok bi drugi imali ozbiljne teškoće. Naravno, postoje velike razlike među pojedinačnim životinjama. Na inteligenciju utiču genetika, socijalizacija, rana iskustva i svakodnevni život. Trening također može da pomogne. I mačke mogu uspješno da uče uz pozitivno poticanje, mada psi uglavnom prolaze više obuke i češće komuniciraju s ljudima, što im vjerojatno daje prednost u zadacima koje zahtijevaju suradnju.

Važnu ulogu ima rasa. Projekt Genius Duck Project proučava pse koji mogu da zapamte nazive najmanje 10 igračaka. Gotovo svi takvi genijalci pripadaju rasi Border Collie, mada ih ima i među drugim rasama i mješancima. Za sada nije poznato da neka mačka posjeduje takvu sposobnost, ali treba imati u vidu da je ona izuzetno rijetka čak i među psima. Na kraju, znanost pokazuje da su i psi i mačke iznenađujuće inteligentni, samo na različite načine. Zato je možda najbolji zaključak da jednostavno volimo svog ljubimca onakav kakav jeste.

I za kraj našeg ritma života rekao sam da vas vodimo na putovanje. Idemo malo do Pelješca. Pelješka Divljakuša, jedna od najljepših plaža poluotoka na kojoj nema kapića, dućana, a niti dovoljno parkinga. Drugi po veličini poluotok u Hrvatskoj je proslavili su brodarstvo, sol, školjke i vino, kao i najdulje zidine u Europi. Čudo graditeljstva, ukupne duljine 7 km, koje je djelomično nastradalo u potresima i bitkama. Jedan od bisera poluotoka je najviši vrh Sveti Ilija. S njega se pruža pogled na otoke Mljet, Korčulu i Hvar, te Neretvanski kanal i Biokovo. Drevni su ga Slaveni nazvali Perunovo brdo, po svom bogu groma i munja, a zbog poskoka Talijani su ga prozvali Zmijino brdo. U podnožu Svetog Ilije smjestio se Orević, najveće naselje na Pelješcu, a na sjevernoj obali je Trpanj, koji je nekad bio važna izvozna luka. Pomorstvo je bilo na vrhuncu u 19. stoljeću, kada su Trpanjci imali flotu od čak 14 jedrenjaka. Uzbudljiva prošlost, kao i specijaliteti u tanjurima i čašama, dio su posebnosti Pelješca, no ovaj je poluotok omiljeno odredište za odmor zbog predivnih plaža. Ovog puta ćemo spomenuti Vučine, koje su smjestile u istoimenoj uvali, kraj mjesta Žuljana. Na toj Pelješkoj krasotici nećete pronaći niti bar, niti tuševe, pa niti prostrani parking, ali je zato hlada, pijeska, šljunka i predivnog mora u izobilju. Oni kojima su prirodne ljepote sasvim dovoljne za sreću, Vučine su jedno od omiljenih mjesta na otoku, i to osobito izvan sezone kada vlada neopisiv mir. Izvore slatke vode koje se miješaju sa slanim morem dodatno će vas osvježiti, pogotovo nakon duge šetnje ako ne nađete parking blizu plaže. Manji dio plaže je odvojen za nudiste, pa ako mislite da je najbolje u moru kupati se gol, produljite prema kraju uvale. Na sjevernoj strani poluotoka Pelješca, 10 km od Trpnja, plaža Divina privlači pažnju i turiste svojom ljepotom i bistrim morem gotovo neonske tirkizne boje. Sliku koju tvori Divna sa svojim brdima koje je čuvaju, pamtit ćete kao jednu od najljepših peljeških vizura. Ne postoji tiskana ili digitalni zapis o toj ljepotici koji njezinom divotom ne opravdava ime koje nosi, a čak i britanski The Guardian uvrstio Divnu među 40 najljepših europskih plaža. Ova plaža kao da je u jednom jedinom kadru ulovila sve raznolikosti Pelješca. Strma i stenovita brda, pitomije sedlo u neposrednom zaleđu plaže, šumu i neprohodnu makiju, otočić silne ljepote i nepristupačnih oštrica i more koje želite upravo ovakvim pamtiti do sljedećeg susreta. U svoj toj divljini netaknute prirode, plaža Divna pitoma je oaza za uživanje. Malo šljunčana, malo s oblucima i meka, blaga na dodir, baš kao i na pogled, potpuna je suprotnost pelješkoj divljini koja je okružuje. More je plitko i toplo, ali čisto, pa je Divna vrlo posjećena. Razlog se svakako skriva i u blizini Trpnja, iz kojeg svakodnevno stižu brojni kupači, ali ova lijepa plaža, barem za sad, uglavnom nije pretrpana. Ima li puno ljudi na plaži, moći ćete procijeniti prije nego što stignete do nje. Do Divne, naime, gotovo do same plaže vodi cesta, u blizini je i autokamp, a posjetitelji auta ostavljaju uz cestu. A ako nemate gdje parkirati auto, došli ste prekasno. Uvijek ćete zapravo negdje moći parkirati, a nekoliko minuta pješačenja više svakako se isplati za uživanje u ljepotama kojima će vas Divna počastiti. Ne stoji bez razloga na cestovnom znaku Divna. Na samoj plaži možete naći nešto malo prirodnog hlada, ali uglavnom ga nema. Uživat ćete u plivanju do otočića ili ronjenju u uvali, a uz samo more nalazi se i bar s brzom hranom u kojem možete potražiti osvježenje i obnoviti snagu koju ste potrošili u morskim aktivnostima i uživanju u ljepoti. A isto tako, nadamo se da ste uživali u emisiji Ritam života, koja vam je donijela neke od savjeta za zdravije, lakše korištenje i uređenje doma i neke od savjeta za kućne ljubimce. A pored ovih putovanja, bilo je tu i dosta glazbe. A vama sada prepuštamo se uživanju u marketingu Radio Bobovca. Nova emisija Ritam života očekuje vas za tjedan dana.

organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je danas da u zakonu o dopunama krivičnog zakonika RS-a, kojima su zabranjeni simboli armije Republike Bosne i Hercegovine, nije povređen vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Vijeće je, između ostalog, ocijenilo da su navodi kluba delegata bošnjačkog naroda pred kojima je ratio legis osporenih zakonskih odredaba sankcioniranje isticanja zvaničnih obilježja Republike BiH na teritoriji Republike Srpske irelevantni, jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike Bosne i Hercegovine, niti na pitanje međunarodno-pravnog kontinuiteta BiH, kako to smatra klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske. Vijeće smatra da se ni navodi ovog kluba prema kojima armija BiH predstavlja važan dio kolektivnog identiteta bošnjačkog naroda ne mogu dovesti u vezu sa odredbama iz Ustava Republike Srpske dopunjenog amandmanom o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda. Iz istih razloga, prema ocjeni vijeća, nije osnovano dovođenje u vezu simbola navedene oružane formacije sa obrazovanjem, vjeroispovješću, jezikom, njegovanjem kulture, tradicijom i kulturnim nasljeđem bošnjačkog naroda, navodi se u priopćenju. Ostale navode iz obrazloženja o povredi vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda vijeće je ocijenilo paušalnim, budući da ne sadrže pravnu argumentaciju u smislu ustavnih garancija o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa i ne mogu se u smislu Ustava RS-a dovesti u vezu sa vitalnim nacionalnim interesom jednog konstitutivnog naroda. Vijesti. Hrvatska vlada je na jučerašnjoj telefonskoj sjednici donijela odluku o prelasku granice oružanih snaga Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini na području općine Bosansko Grahovo. Predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković ranije telefonom razgovarao s predsjedavajućim vijećem ministara BiH Borjanom Krištom, koja je zamolila pomoć Hrvatske u gašenju požara. Za ispunjenje te zadaće u Bosni i Hercegovini odobreno korištenje dva kanadera CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvije posade pripadnika oružanih snaga. Krišta se zahvalila Hrvatskoj vladi na pomoći u gašenju požara u BiH koji već danima predstavlja veliki izazov za vatrogasce na terenu. Hvala na brzoj i konkretnoj pomoći u gašenju požara na Dinari. U stalnoj smo koordinaciji kako bismo zaustavili širenje požara. Hvala Hrvatskoj na solidarnosti i prijateljstvu kada je najpotrebnije, poručila je Krišto. Uz požar na Dinari u BiH trenutno najveći problem predstavlja onaj na području Plješevice kod Bihaća, koji je također u blizini granice s Hrvatskom. Gašenje vatre iz zraka za sada je jedina opcija jer se požar širi područjem koje je minirano. Vijesti. Radio televizija Bosne i Hercegovine podnijela je Regulatornoj agenciji za komunikacije prigovor protiv radio televizije Republike Srpske zbog, kako navode, višestrukog kršenja kodeksa o programskim sadržajima u Dnevniku 2 emitiranom 14., 15. i 16. kolovoza. Iz BHRT-a tvrde da su spornim prilazima iznesene tendenciozne i netočne informacije o radu pravosudnih institucija, te da je izravno prozvana sutkinja Okružnog gospodarskog suda u Banja Luci Gordana Marić. Posebno problematičnim smatraju navode RTRS-a kojima se, prema njihovom tumačenju, vrši pritisak na suce u aktivnom sudskom postupku. Podsjećamo i nju i druge suce da je Radio Televizija Republike Srpske od nacionalnog interesa, te poziva da se prilikom odlučivanja primjeni zakon o izvršnom postupku Republike Srpske. BHRT navodi kao primjer nedozvoljenog utjecaja na pravosuđe. U prigovoru se navodi da je predmet medijskih priloga spor između BHRT-a i RTRS-a u vezi s višemilijunskim potraživanjem po osnovu RTV takse. BHRT ističe da traži naplatu potraživanja koja su utvrđena pravosnažnim sudskim odlukama, te odbacuje tvrdnje da je odgovoran za probleme u funkcioniranju RTRS-a. Iz BHRT-a također navode da se pravosnažne izvršne sudske odluke moraju provoditi, a ne dovoditi u pitanje kroz medijske priloge. U prigovoru se posebno osporava i navode RTRS-a da je ta televizija 2017. godine raskinula ugovore s telekom operaterima o prikupljanju i raspodjeli RTV takse. BHRT tvrde da ti ugovori nisu raskinuti, već da su istekli, dok je način raspodjele RTV takse utvrđen zakonom. Vijesti. Odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prilaza u Gradišci prestaje važiti sutra, a Vijeće ministara BiH će na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici raspravljati o produžetku. Novi granični prilaz Gradiška otvoren je 19. svibnja i to nakon što je Ministarstvo sigurnosti BiH donijelo odluku o otvaranju na 3 mjeseca, nakon što se urušila zaštitna ograda na mostu kod starog graničnog prilaza. Iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH kazali su prošlog tjedna da su od Ministarstva sigurnosti BiH zatražili da produži važenje ovog rješenja. Tako
je odlučeno iz razloga što još uvijek ne možemo zvanično da uspostavimo carinski referat na prijelazu Gradiška Novi Most Gornji Varoš, jer Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje ni nakon 8 sjednica nije odobrio novi pravilnik o unutarnjoj organizaciji. Bez tog akta, direktor Uprave za neizravno oporezivanje nema zakonski osnov da organizira rad carine na novom međunarodnom graničnom prijelazu u Gradišci, kazali su u ovoj instituciji. Također, naglasili su da vraćanje na stari prijelaz nije moguće zbog urušavanja starog mosta na Savi i obustave prometa. Dodatnu konfuziju stvara izjava zamjenika ministra sigurnosti BiH Ivice Bošnjaka, koji je kazao da nema zakonske mogućnosti da produži važenje ovog rješenja. Kako je kazao za Glas, sada je ta odluka na vijeću ministara, a na njemu je samo da predloži odluku. Vijesti. Vatrogasne ekipe su tijekom proteklog razdoblja imale pune ruke posla, intervenirajući na više lokacija kako bi suzbile požare koji su zahvatili velika prostranstva. Prema zvaničnom priopćenju, u ovim požarima izgorelo je više od 24.000 četvornih metara površine. Kako se navodi u izvješću, serija požara većinom je zahvatila nisko rastinje, suhu travu i šumsko zemljište. Zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji vatrogasnih jedinica koje su pravovremeno izašle na teren, spriječeno je daljnje širenje vatre i izbjegnuta je veća materijalna šteta na okolnim objektima. Naše ekipe su intervenirale na više požara u kratkom vremenskom razmaku. Ukupna opožarena površina procjenjuje se na preko 24.000 četvornih metara. Svi požari su uspješno lokalizirani, a potom i u potpunosti ugašeni, ističe se u priopćenju. Na svu sreću, u ovim incidentima nije bilo ozlijeđenih osoba. Iz vatrogasne službe i nadležnih institucija ponovno su uputili snažan apel svim građanima da budu maksimalno oprezni, podsjećajući da s obzirom na vremenske prilike svaka nepažnja može biti kobna. Nadležni posebno naglašavaju strogu zabranu paljenja vatre na otvorenom prostoru, što se najčešće dešava prilikom spaljivanja korova i suhe trave tijekom čišćenja imanja. Također, apeliraju na pojačan oprez prilikom boravka u prirodi, uz upozorenje građanima da ne bacaju opuške i staklenu amblažu koja pod sunčevim zrakama može djelovati kao lupa i lako zapaliti rastinje. Uz to se podsjeća da je u ovakvim situacijama brza reakcija presudna, te se mole svi koji primijete vatru ili gusti dim da bez odlaganja pozovu vatrogasci na besplatan broj 123. Pravovremena prijava požara od strane građana od ključne je važnosti kako bi vatrogasci mogli intervenirati prije nego što vatra zahvati veće površine i ugrozi ljudske živote

0: i imovinom.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Hrvatske vlasti su na temelju europskog uhidbenog naloga iz Njemačke u Puli uhitili ukrajinskog državljanina Vladimira Z, koji je optužen zbog sudjelovanja u sabotaži plinovoda Sjeverni tok. Očekuje se brzo izručenje, kako se navodi u priopćenju glavnog državnog tužiteljstva. Uhićenje je provela policijska uprava Pula uz koordinaciju ravnateljstva policije u Zagrebu. Osumnjičenik je pod ozbiljnom sumnjom da je zajedno s ostalim počiniteljima izazvao eksploziju eksplozivne naprave na plinovodu Sjeverni tok, te tim je počinio protuustavnu sabotažu te uništenje infrastrukturnog objekta.
1: Vijesti.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom najave da televizije N1 i Novu preuzima novi vlasnik Alpak Capital rekao je da su se stvari promijenile i da novi vlasnik mora da zarađuje pare. Novi vlasnik je smijenio sve direktore medija Asia News Networka, a Vučić je rekao da su N1 i Nova S danas gore predstavnicima vlasti nego što su bile prije 6 mjeseci, navodeći da teško da će na njima gostovati, iako smatra da će novi vlasnik morati da se približi većinskom dijelu publike. Da li ću da idem na Novu S i N1? Teško, zato što se loše osjećam, kazao je Vučić. S jedne strane, kako je naveo, ima obvezu da se obrati ljudima koji gledaju N1 i Novu S i vjeruje u nebuloze i laži, dok bi se sa druge strane osjećao kao netko tko je uradio nešto protiv svoje troje djece i cijele obitelji. Povodom smjene direktora medija Adria News Networka, Vučić navodi, ovo drugo je sve do skora bio politički projekt, financiran od vanjskih službi, stranih obavještajnih agencija, da bi se rušila vlast u Srbiji. Predsjednik Srbije rekao da ljudi iz vlasti mogu ići na gostovanja na ovim televizija, hvaliti ih, ali da on neće u tome sudjelovati.
1: Vijesti.
2: Spekulacije o odnosu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa s jednom od njegovih najbližih suradnica uznemiravaju njegovu suprugu Melaniju, piše britanski list The Telegraph. Administracija Donalda Trumpa uzvratila nakon što se senator John Ossoff u ponedjeljak našalio da je američki predsjednik ometen vanbračnom aferom s Natalie Harp, 35-godišnjom izvršnom asistenticom američkog predsjednika. Navodna bliskost između Trumpa i Harp posljednjih je mjeseci postakla glasine da su njih dvoje u ljubavnoj vezi. Ossoff je rekao da Trump ne želi raditi svoj posao, već želi izgraditi svoju plesnu dvoranu i putovati s Natalie u njihovoj letećoj palači koju im je poklonio katarski emir. Komentar je izazvao žestoku reakciju nekih od Trumpovih najbližih suradnika, a portparol Bijele kuće Davis Ingle nazvao je Ossoffa jezivim, feminiziranim klincem koji glumi Baracka Obamu. Natalie Harp jedna je od najodanijih i najvrijednijih suradnica u Trumpovom timu. Nikoga nije briga što ovaj beznačajni gubitnik govori, rekao je Ingle. Steve Chung, direktor komunikacija Bijele kuće, također je u objavi na mreži X opisao senatora kao najvećeg gubitnika u politici. Umjesto da omalovažava vrijedne ljude koji služe svojoj zemlji, John bi trebao duboko zaviriti u svoju dušu i zapitati se zašto je nesretna osoba koja mrzi ovu zemlju. To je zato što je radikalni ekstremistički demokrata, dodao je Chung.
1: Vijesti.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron potpisao je zakon o legalizaciji eutanazije u Francuskoj, objavljeno je u francuskom službenom glasniku. Parlament Francuske odobrio inicijativu sredinom srpnja, a francuski ustavni sud presudio je u petak 14. kolovoza da je ona u skladu sa ustavom Francuske. Zakonom je omogućeno pravo na eutanaziju za punoljetne osobe koje su u kasnoj fazi teške i smrtonosne bolesti. Procedura će biti moguća ukoliko osoba pati zbog bolesti i ne može da smanji patnju lijekovima.
1: Vrijeme do kraja dana.
2: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, zapadnji i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 36 stupnjeva. U Varešu je sunčano i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: 13 sati i 11,5 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši,

Uz ove vesele ritmove započinjemo još jednu popodnevnu panoramu Radio Bobovca. 13 sati i 30 minuta, 27 stupnjeva je u našemu gradu. Evo, započeli smo s brojkama, no nećemo nastaviti s brojkama, nego ćemo vam reći što vas to očekuje danas u programu Radio Bobovca, to sve do 15 sati. Pored nekih lokalnih informacija koje imamo za vas, tu je i tonski zapis sa sinoć održane promocije knjige u Općoj biblioteci Vareš. Iz Visokog preko Vareša do Očevije, tako je naziv knjige koje je uredio naš sugrađanin, magistar informacijskih znanosti Vladimir Ruf, koji je pronašao ovaj putopis u Novom Sadu i onako ga preuredio kako bi se moglo doći do onako zanimljivih i lijepih podataka koje je pronašao na ovom putopisu. Bilo je tu dosta poteškoća oko dešifriranja određenih tekstova, jer ipak putopis je star 150 godina i trebalo je to pripremiti i uraditi, ali evo, naš Vladimir se potrudio i sve to pripremio za varešku publiku. O tome u drugom dijelu naše popodnevne panorame. No tada, rekao sam, bavit ćemo se zanimljivostima i nekim od lokalnih informacija. Ostanite uz popodnevnu panoramu.

Podnevna je panorama, danas je nećemo započeti s lokalnim informacijama, ono što je lokalno ostavit ćemo za drugi sat, odnosno za tonski zapis sa promocije knjige, a do tada malo nekih od zanimljivih činjenica. Znamo da je kolovoz vrijeme kada se svi družimo, kada dolaze nam prijatelji ili odlazimo na godišnje odmore. E sad, neke to malo umori, pa dođe do istrpljavanja, da li od dugotrajnih druženja i svih onih lijepih stvari koje čovjek može sebi priuštiti. Naravno, uvijek dajemo savjet da to bude na prvom mjestu dobro društvo i dobra ekipa koja će vas uvijek ili nasmijati ili dobro raspoložiti. No, ovaj mjesec obično povezujemo s odmorom, dugim danima i nešto opuštenim tempom, ali upravo druga polovica mjeseca mnogima donosi neobičnu kombinaciju umora, lošijeg sna i manjka koncentracije. Dani su i dalje vrući, noći mogu biti teške za spavanje, a povratak sa odmora često znači i nagli prelazak iz potpuno drugačijeg ritma u svakodnevne obveze. Zbog toga posljednji tjedni ljeta mogu biti dobar trenutak za postepeno vraćanje rutine umjesto pokušaja da se preko noći resetiramo. Ne pokušavajte nadoknaditi san za jedan vikend. Kasni izlasci, putovanja, vrućina i duži dani tijekom ljeta lako poremete vrijeme odlaska na spavanje. Ako se približava povratak na posao ili uobičajeni raspored, korisnije je nekoliko dana zaredom postepeno pomiriti odlazak u krevet i jutarnje ustajanje, nego pokušavati sve riješiti jednim dugim spavanjem. Posebno može pomoći jutarnja dnevna svjetlost. Boravak vani nakon buđenja daje organizmu važan signal da je počeo dan i pomaže održavanju prirodnog ritma i spavanja budnosti. Ako se osjećate iscrpljeno i ako niste imali naročito naporan dan, razlog može biti dugotrajna izloženost visokim temperaturama. Organizam tijekom vrućine neprestano radi na održavanju normalne tjelesne temperature. Znojenjem se gubi tečnost, a pri većem znojenju i elektroliti. Zato tijekom vrelih dana nemojte čekati izraženu žeđ da biste posegnuli za vodom. Posebnu pažnju na hidrataciju treba obratiti tijekom fizičke aktivnosti, boravka na otvorenom i putovanja. Tamnožuta mokraća, suha usta, glavobolja, vrtoglavica i neuobičajen umor mogu biti znakovi da organizmu nedostaje tečnosti. Nema potrebe izbjegavati klimatizirane prostorije tijekom velikih vrućina. Problem može nastati kada tijekom dana više puta prelazimo iz veoma hladnog prostora na ekstremnu vanjsku temperaturu. Klima uređaja također može isušiti zrak, pa osobe s osjetljivim očima, kožom ili disanjem mogu osjećati dodatnu nelagodu. Umjesto pravljenja frižidera, kako to znamo reći, od prostorije, cilj treba da bude prijatna temperatura na kojoj možete normalno funkcionirati i spavati. Poslije odmora lako je upasti u zamku razmišljanja da nekoliko tjedana opuštenije ishrane treba ispraviti strogom dijetom. Za većinu ljudi mnogo je održiviji povratak običnim obrocima, više povrća i voća, dovoljno proteina, cjelovite žitarice i manje visoko prerađene hrane. Kolovoz i početak rujna pritom nude obilje sezonskih namirnica. Rajčica, paprika, tikvice, lubenica, dinja, breskve, šljive i drugo sezonsko voće i povrće mogu olakšati povratak raznovrsnijoj ishrani bez kompliciranih jelovnika. Jedna od tipičnih grešaka u drugoj polovici kolovoza jeste opuštanje kada je riječ o zaštiti od sunca. Sunce ne postaje bezopasno zato što je godišnji odmor završen. Ako provodite duže vrijeme vani, posebno oko sredine dana, zaštita kože i dalje je važna. Pored odgovarajuće kreme sa zaštitnim faktorom pomažu hlad, lagana odjeća koja pokriva kožu, šešir i sunčane naočale. Ako tijekom odmora niste vježbali kao inače, prvi trening nakon pauze ne mora biti najteži u godini. Počnite šetnjom, laganim trčanjem, vožnjom bicikla ili treningom manjeg intenziteta i postepeno povećavajte opterećenje. To je posebno važno kada su temperature visoke. Intenzivan trening na velikoj vrućini dodatno opterećuje organizam, pa najzahtjevnija aktivnost ima smisla planirati za hladniji dio dana. Možda najkorisnija promjena nema nikakve veze s hranom ili treningom. Ako je moguće, nemojte posljednje večer odmora ostaviti za kasni povratak kući, raspakiranje kofera, pranje rublja i razmišljanje o svemu što vas čeka ujutro. Jedan mirni dan između putovanja i povratka punom tempu može mnogo značiti. Isto važi i za svakodnevne obveze. Umjesto 10 novih pravila od ponedjeljka, izaberite nekoliko osnovnih, približno isto vrijeme spavanja, redovni obroci, dovoljna tečnost i svakodnevno kretanje. Kraj ljeta ne mora biti početak velikog reseta. Za organizam je često mnogo prijatniji postepeni povratak ritmu koji možete održati i kad stigne jesen.

jedna zanimljiva tema, vezana je uz, pa mogu reći, i ove naše prostore. U prethodnoj smo govorili o godišnjim odmorima i svem onome lijepom, kako se vratiti, ali s obzirom na to da pred nas dolazi, neminovno je reći, i zima, treba razmišljati o ogrjevu. A kako se stvari na tržištu kreću, većina je prešla na pelet, a cijene peleta u BiH nikada nije bila veća. Nedostatak sirovine smanjuje ponudu peleta u BiH. Kod proizvođača tona košta do 650, dok kod trgovaca dosežu i 830 maraka. Pripremu za predstojeću sezonu grijanja ponovno su fokus stavile stanje na tržištu ogrijeva u BiH. Proizvođači se suočavaju s nedostatkom sirovine, što je dovelo do smanjenja ponude peleta i rasta cijena. Predsjednik asocijacije certificiranih proizvođača peleta u BiH, Koren Ivanović, kazao je da je dobra vijest to što su brojni građani poslušali raniji poziv proizvođača i na vrijeme osigurali potrebne zalihe. U travnju smo pozvali stanovništvo i potrošače da se snabdio peletom kako na jesen ne bi imali problema. Zaista se velik broj građana odazvao, zbog čega trenutno imamo određenu stabilnost. Procjenjujemo da je to učinilo oko 70% potrošača, rekao je Ivanović. U vrijeme kada je građanima upućen poziv da ranije kupe pelet, cijena tone ovog energenta kretala se između 500 i 550 maraka. Ivanović je objasnio da su proizvođači očekivali kasnije poremećaj na tržištu zbog duge zime i kašnjenja radova u šumama, visokih cijena energije i nestabilnosti na energetskom tržištu. Znali smo otprilike što slijedi. Zbog snijega se s ulaskom u šume kasnilo 2 mjeseca, a tu su bili i rast cijene energije te poremećaj na energetskom tržištu. Željeli smo preduprijediti probleme i upozoriti građane da pelet kupe na vrijeme, jer nismo znali kakva će situacija biti kasnije. Upravo se dogodilo ono čega smo se pribojavali, kazao je. Prema njegovim riječima, trenutna prosječna cijena tone peleta iznosi oko 600 maraka. Kod proizvođača u federaciji cijene se kreću od približno 580 do 650, dok je u Republici Srpskoj za tonu peleta potrebno izdvojiti između 550 i 600 maraka. Ivanović navodi da su cijene kod trgovaca očekivano više, jer oni često unaprijed kupuju velike količine i tako pomažu proizvođačima u razdobljima slabije prodaje. Trgovci ulažu veliki novac i očekuju zaradu, zbog toga su njihove cijene nešto više, što je situacija koja se ponavlja iz godine u godinu, rekao je. Međutim, cijene koje su pojedine firme objavile na svojim internet stranicama znatno su više od iznosa koje navodi Ivanović. Tona peleta u njihovoj ponudi košta između 790 i 830 maraka. Slične cijene navale su i kompanije koje ih nisu javno istaknule, ali su ih potvrdili nakon izravnog kontakta. Razlika između cijena kod proizvođača i trgovaca tako doseže nekoliko stotina maraka po toni. A ta cijena dostiže i vrtoglavih 830 maraka po toni. Nedostatak sirovine smanjuje ponudu peleta. Kod proizvođača je to oko 650, a kod trgovaca i do 830.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: smell them.
1: Come on, let's go home, man.
2: Life three and a half life for this next
3: time. Još jedna zanimljiva tema u našoj popodnevnoj panorami, a odnosi se na one koji svoje radno vrijeme, odnosno radni dan provode sjedeći. Sjedite 8 sati dnevno, ove kratke vježbe morate raditi i na poslu. Bol u vratu i gornjem dijelu leđa najčešće je tegoba uredskih radnika. Statistike govore da više od 80% ljudi koji rade za računalom barem jednom mjesečno osjeti tu vrstu nelagode, a kod znatnog dijela ona prelazi u kroničnu. Uobičajena reakcija je fizioterapija. Ona pomaže, ali često samo privremeno, jer se tretman provodi vrlo povremeno, dok se uzrok ponavlja svakog radnog dana 8 sati za redom. Struka na to gleda drugačije. Ključno pitanje nije koliko je tretman intenzivan, nego koliko dugo tijelo ostaje nepomično između pokreta. Što se događa tijekom radnog dana? Mišić koji ostane u istom položaju dulje vrijeme prolazi kroz predvidljiv niz promjena. U prva dva sata dolazi do smanjenja protoka krvi kroz aktivne posturalne mišiće, prvenstveno gornji dio mišića trapeza i mišića vrata. Tijelo prelazi u takozvani statički način rada u kojem mišići troše energiju, ali se ne kontrahira i ne opušta ritmično. Nakon 4 do 5 sati javlja se adaptivno skraćivanje. Fleksori kuka, prsni mišići i sprijeda smješteni mišiće vrata skraćuju se, dok se stražnja lančana muskulatura, donji dio trapeza, romboidi, gluteusi funkcionalno isključuju. Posljedica je obrazac koji nazivamo gornjim ukriženim sindromom. Glava pomaknuta prema naprijed, zaobljena ramena, povećana napetost u vratu. Svaki centimetar pomaka glave prema naprijed dodaje otprilike 4,5 kg opterećenja na vratnu kralježnicu. Bol koja se javlja u 16 sati nije rezultat onoga što se dogodilo u 16 sati. To je zbroj 8 sati nepomičnosti. Zašto kratke pauze djeluju najbolje? Istraživanje iz područja ergonomije dosljedno pokazuje istu stvar. Učestalost prekida sjedenja važnija je od ukupnog trajanja tjelesne aktivnosti. 2 do 3 kratka prekida tijekom dana, svaka po 2-3 minuta, mjerljivo smanjuju mišićnu napetost i subjektivni osjećaj boli. Razlog je fiziološki. Mišićna pumpa aktivira se pokretom, ne intenzitetom. Kratka redovita kontrakcija vraća cirkulaciju tkiva od koje je satima bilo u stanju mirovanja. Pa evo i savjeta, 6 vježbi. Program je osmišljen za izvođenje na uredskom stolcu, bez opreme i bez presvlačenja. Provođeno je na predavanjima u velikim kompanijama i dobili su izvrsne povratne informacije o njegovoj učinkovitosti. Pa poslušajte. Prvo, istizanje vrata. Sjedeći uspravno, jedna ruka prelazi preko glave i lagano povlači glavu prema istoimenom ramenu. Suprotno rame ostaje spušteno. Zadržati 30 sekundi po strani. Rasteže gornji trapez i mišić podizač lopatice. Dva najčešća izvora vratne boli kod uredskih radnika. Istezanje leđa. Ruka se podiže iznad glave. Tijelo se savija u stranu. Zadržati 5 do 10 sekundi po strani. Otvara bočni lanac i međurebrene mišiće koje se skraćuju pri dugotrajnom sjedenju. Rotacija trupa. Noge su prekrižene. Gornji dio tijela rotira se u stranu gornje noge do granice ugode. Zadržati 10 sekundi. Dva ponavljanja po strani. Vraća pokretljivost prsnoj kralježnici, dijelu koji tijekom sjedenja gotovo potpuno gubi rotaciju. Istezanje gluteusa. Gležanj jedne noge položi se na suprotno koljeno. Tijelo se lagano naginje prema naprijed s uspravnim leđima. Zadržati 10 do 20 sekundi po strani. Cilja piriformis i duboke rotatore kuka, mišića čija napetost često uzrokuje bol koja se pogrešno pripisuje križima. Opuštanje leđa. Iz sjedećeg položaja tijelo se spušta prema naprijed, kralježak po kralježak, a ruke vise prema podu. Zadržati 20 do 30 sekundi. Izvodi se dekompresija lumbalne kralježnice i rasterećuje paravertebralna muskulatura. I ispravljanje leđa. Ustajanje sa stolca, ruke na križima, blago izvijanje unatrag. Tri ponavljanja po 5 sekundi, izravna suprotnost položaju u kojem tijelo provodi cijeli dan. Cijeli ciklus se traje između 2 i 3 minuta. A kada vježbe nisu dovoljne, postoje situacije u kojima samostalno vježbanje nije primjereno. Bol koja se širi niz ruku ili nogu, obamrlost, trnci, gubitak snage u šaci ili bol koja budi noću zahtijevaju liječničku obradu. Isto vrijedi za bol koja traje dulje od 6 tjedana bez ikakvog poboljšanja. U tim slučajevima vježba na stolcu ostaje korisna kao dodatak, ali ne mogu zamijeniti dijagnostiku i konkretni tretman vježbanja. I naravno, nije dovoljno vježbanje jednom tjedno. Programi ove vrste sve češće se uvode u tvrtke, osobito u IT sektoru i medijskoj industriji, gdje je udio zaposlenika koji rade za računalom najveći. Rezultati koje poslodavci prijavljuju uglavnom su konzistentni. Nakon 2-3 mjeseca redovite primjene, zaposlenici prijavljuju manju učestalost tegoba, a broj kratkotrajnih izostanaka povezanih s mišićno-koštanim smetnjama vidljivo pada. Umjeti, međutim, redovitost. Program koji se provodi jednom tjedno dalje daje nezanemarive rezultate. Međutim, budite konzistentni. U provođenju ovih vježbi brzo ćete uvidjeti promjene u osjećaju i pokretljivosti tijela.

0: Jutros u najave programa rekao sam da je sinoć u javnoj ustanovi Opća biblioteka Vareš održana promocija knjige koju je uredio magistar informacijskih znanosti Vladimir Ruh pod nazivom Iz Visokog u Vareš i Očevlje, 4 dana u Bosanskim Brdima. Radi se o knjizi koja je pukim slučajem pronađena u Novom Sadu, napisana kao svojevrsni putopis vojnog časnika Svetislava Stepančića. A u nastavku poslušajte što je sve rečeno na ovoj promociji do kraja naše današnje popodnevne panorame.
1: Velika mi je čast što mi se pružila prilika da u ime naše javne ustanove Opća biblioteka Vareš sve vas srdačno pozdravim i zahvalim što ste odvojili vrijeme i potrudili se da podijelimo ovih naših narednih satak vremena koliko pretpostavljamo da će naše druženje trajati. Posebno imam potrebu da pozdravim i zaželim dobrodošlicu profesorci dr. Mireli Omirović, dekanesi Pedagoškog fakulteta u Sarajevu. Dobro nam došla i hvala što podržavaš naš rad i što si. Ja sam s profesorcom na ti, pa mi dozvolite tu slobodu. Također, profesor dr. Enes Omirović, po 16. put danas to ponavljam, on se evo već ljuti na mene, dakle moram pozdraviti. Naš, inače, veliki poznavalac povijesti, odnosno područja za koji se opredijelio, ali i osoba koja nam u svakoj prilici izađe u susret za sva naša potraživanja iz potraživanja te vrste građe. Dakle, dobro nam došao i osjećaj se kao da si u svojoj kući. Pozdravljam porodicu našeg vlade, dakle gospođu mamu Ujko, je li tako, koji je uvijek tu kao nekog bez kog vlada vjerovatno ne bi imao toliko hrabrosti i odvažnosti da u svakoj prilici odreaguje onako kako trezan mlad čovjek siguran u sebe odreaguje. To sam imala isto tako potrebu da kažem. Aldo, dobro nam došao.
2: Tetka.
1: Simići, dragi, uvijek ste tu i hvala na podršci. Djevojkama isto tako. Profesorca Marina, naš član upravnog odbora, dobro nam došla, hvala. Uvijek si tu i uvijek si prva koja priskoči pomoć za sve. I naša najmlađa član kolektiva, naša Sanja, ona je trenutno na godišnjem odmoru, u najavi jednog malo dužeg odsustva, ali i ti nam dobro došla jer si na godišnjem. Gospodin Afra Toms, oprostite, ja nisam prepoznala, dobro nam došli, oprostite, preskočila sam hijerarhiju. Ivane, ispred Svijeta medija, dobro došao, hvala što si se odazvao našem pozivu. Večeras smo htjeli predstaviti jedan vladin, jedan njegov uradak ili knjigu koju smo i mi s nevjericom prihvatili da ju je uspio u vrlo kratkom vremenu realizirati do ove konačne, dakle, verzije. Naš, dakle, večerašnji glavni gost nam je Vlado, urednik knjige za koju je uradio ono što možda mnogi ljudi ne bi, a to je da je svojom upornošću i istraživačkom svojom radoznalošću pronašao podatke koji su bili skriveni negdje u depojima Novosadske biblioteke pune skoro dva stoljeća, je li tako?
3: Ti si tamo napisao. 147 godina, ali da.
1: Dakle, toliko su mirovali ti podaci koji su izuzetni. Ja se nadam da će i vas jednako oduševiti kao i mene kada sam pročitala i kada sam saznala neke fragmente iz povijesti našeg susjeda Visokog, dakle, ondašnje Kasabije, kako su je zvali, Vareša, našeg, naše čaršije, I posebno što mi je ostavilo utisak ovaj drugi dio gdje sam u svojoj pripremi i dala naslutiti, dakle, boravak u očevlji ili očevi, sad ja ne znam koji je termin više u upotrebi, dakle, jedna slika života očevlje, dakle, mjesne zajednice koja pripada općini Varešma je nemalo iznenadila da su ljudi na takav način bili organizovani i da su na takav način mirno prihvatili dolazak jedne vojne formacije koja je došla da razoruža domaće stanovništvo plašeći se da ne bi naišli na kakav otpor gdje bi možda i njihov život bio u opasnosti. Puno sam pričala, dozvolit ćete mi da ovo što sam pripremila u pisanoj formi da iznesem moje viđenje knjige za koju smatram da je u svakom smislu treba imati, pročitati, proći kroz sve one poruke koje knjiga nosi u sebi. Dakle, pred nama je rukopis koji gledano žanrovski pripada putopisu. Rukopis je dugo vremena čekao da bude otkriven, skoro 2 stoljeća. Otkriven je slučajno, a pisan s namjerom da ostavi tragove u vremenu. Autor je nepoznat historiografima. Radi se o časniku vojske Austro-Ugarske monarhije koji je bio mobilisan kao i mnogi drugi njegovi sunarodnjaci, vojvođani, tačni Banaćani. Odlukama Berlinskog kongresa 1878. godine ili krajem 19. stoljeća teritorij naše zemlje dodijeljen je Austro-Ugarskoj monarhiji. Dotadašnja viševjekovna vladavina Osmanlija trebala je biti zamijenjena vladavinom novog kolonizatora i to uz saglasnost velikih sila pod krinkom da Austro-Ugarska u Bosni i Hercegovini zavede red i mir. U to ime Austro-Ugarska počinje pripreme za ovladavanje BH prostorom s ciljem da preduhitri svaku vrstu otpora lokalnog stanovništva. Ona je, dakle, u to ime slala u sve dijelove zemlje svoje vojne formacije. Tako se desilo da je iz Vojvodine, odnosno Banata, koji je već bio zaposjednut, poslan vojni časnik po imenu Svetislav Stefančić. Bio je relativno mlađe životne dobi, osoba ni po čemu drukčija od onih s kojima je jedne večeri doputovao na područje Visokog. Opis njegova putovanja od Sarajeva pa do Visokog je jedno autentično ukazivanje o neugodnostima putovanja u nepoznato, smještaja i boravka na određeno vrijeme u jednoj bosanskoj kasabi. Tamo on upoznaje jedan drugačiji mentalitet, prilike, međusobne odnose odlazećih i dolazećih, te lokalnog stanovništva koje nije imalo kamo otići. Strah je obostran, sve prisutan i jedni i drugi se plaše za vlastitu sigurnost. Vojnikova vanština nam mnogo govori o stanju okupatorske vojske, izmučene uglavnom besmislenim slanjem na teren radi izviđanja i priprema za one koji trebaju doći. Hrana je očajna, kao i uslovi za boravak. Osim bosanskih lepina i u veliki vojnički kazan bačenih životinskih ostataka, vojnici nisu imali ništa drugo za jelo. Tek poneku kradom ubranu vočku. Ostalo im je da se neko od lokalnog stanovništva sažali i ponudi im nešto od pripremljenih jela. Upravo zbog toga, a nikako pukim slučajem, autor u svoj putopis uvodi i svoje sunarodnjake, Srbe, koji su živjeli uz većinsko muslimansko i katoličko stanovništvo. On opisuje njihova druženja ispunjena vjerskim i svjetovnim, običajnim, kao oblik suosjećajnosti i međusobne podrške. Tu su opisani likovi

0: lokalnih učitelja i vjerskih vođa. Prekrasni su isječci iz njihovog porodičnog života te ljubavi koju dijele s najbližima. Svaka vojna formacija ima u svom posjedu i naoružanje s ciljem da bi domaćem stanovništvu ulilo što veći strah. Čašija je zazirala od takvih. U njima je vidjela svaku vrstu opasnosti. Tako je i naš vojni časnik imao kod sebe pušku od koje se ni na trenutak nije odvajao. Pritom je bio oskudno odjeven i gladan, uplašen. Kao takav trebao je da ostavi utisak onoga koji je došao da zavlada, na silu. A visoko obijaše u to vrijeme jedna opustošena kasaba u kojoj su ljudi žurili sklanjajući se u svoje male svjetove. Svi su bili meta i svi jednako mali, pred sabljom, pušanom cijevi, korbačem i svakom drugom silom. I nitko od njih nije bio izvan opasnosti da ga noć proguta. Opisi natrulih građevina, trošnih krovova, polupanih prozora, golih zidova po kojima su milila gamad, što noću grizu do krvi i insana i hajvana, zatim oskudne vojne porcije, a onda strah i nemir zbog uhoda koji su danonoćno pratili svaki sumnjivi pokret, nije ostavljalo puno prostora da se tu na potezu od Sarajeva do Zenice može zamisliti život iole siguran i bezbjedan. Posebnu i otužnu sliku neimaštine i očaja kroz koje je prolazilo stanovništvo ove kasabe je opis čopora gladnih pasa, lutalica koji su bolno zavijali zbog gladi i opasnosti da i sami ne postanu hrana čopor. Takav je zapravo bio i život ljudi koji su utočište tražili u okrilju svojih malih zajednica gdje su se držali zajedno štiteći svoje mahale, bašče, kućerke, štiteći jedni druge. Pisac nas uvodi u njihov svijet u kojima ima i priče i pjesme i tuge i radosti, ali i zajedništva. Njegov jezik je nesvakidašnji i služi da bi izazivao različite percepcije. Čas s pozicije vojnika austrougarske okupacijske sile, a čas s distancom bez namjere da je stavlja u prvi plan, ali svakako saglasan da je zatečeno stanje zaostalo i da treba da se civilizira. Očekivano i sa simpatijama govori s pozicije jednog vojvođanina koji je oduševljen kada se nađe među svojima. Lokalno srpsko stanovništvo ga rado poziva u goste. Trenuci koje oni zajedno provode su naročito izdvojena mjesta u knjizi koja obiluju lokalnim običajima, jezikom, folklorom naroda iz kojega potiču, kao i mjesta na kojemu živi. Autor je fasciniran i ostacima orientalnog, te u tom duhu donosi prikaze divljeg, a ujedno i lijepog, što je, kako Vlado reče, u skladu s romantičarskim pogledom na Balkan. Sama činjenica da je Stefančić svoje vrijedno kazivanje povjeravao časopisu Javorje u godini nakon aneksije BiH, pretpostavlja Pirčevo sabiranje utisaka s putovanja. Ne zna se kako je došao do spomenutog časopisa, ali se potrudio da njegovim posjedovanjem ostavi dva opsežna putopisa. Prvi je 6 nedjelja u Visokom i ovaj drugi iz Visokog u Vareš i Očevlje, gdje su oba podnaslova zapravo temelj ove knjige koju danas imamo pred sobom. O časopisu Javor će nam nešto kasnije govoriti naš urednik Vlado i okolnostima koje su ga dovele do ove rijetke i dragocjene građe, odnosno svojevrsnog povijesnog artefakta. Ja ću još na kraju mog komentara reći da ovaj drugi podnaslov nudi mnogo više podataka o Varešu i Očevlji, gdje nam Stefančić na slikovit način donosi sliku onovremenog Vareša, dakle Vareša s kraja 19. stoljeća. Donosi nam sliku političkih prilika Vareša toga doba, zatim njegovu socijalnu kartu, te prilike koje su vladale u vjerskom i duhovnom životu stanovnika, a onda teritorijalne aspiracije svjetskih velesila na ovo područje, pogotovo na vareška rudna i šumska bogatstva. Posebno su dragocjeni opisi sa putovanja od Vareša ka Očevlji, sami boravak u tom mjestu, te kazivanja o razlozima boravka okupatorskih vojnika u mjestu gdje se i onda topila željezna ruda i proizvodilo oruđe i oružje. Frapantna je podudarnost okupatorskih metoda onoga vremena i ovoga u kojemu mi živimo. Ja ne bih više da vam oduzimam vrijeme, ovdje sam o putopisu prenijela razmišljanja, odnosno definicije profesor dr. Ivana Lovrenovića, te jednog od najpoznatijih književnih kritičara Milivoja Solara, ali mislim da će Vlado to na svoj način bolje obrazložiti. Hvala vam na vremenu koje sam vam uzela da bi izložila moje viđenje knjige. Hvala. Dajem Vladu riječ. Vlado će se sam predstaviti.
1: Dragi moji sugrađani, evo, svi ovdje večeras prisutni gosti, cijenjeni uzvanici, dragi prijatelji knjige, ko prvo dobro vam večer i hvala vam na prigodi da se obratimo ovdje i sada u ovom domaćinskom ambijentu. Zašto kažem domaćinskom? Pa za ovu instituciju, iako nisam direktno radio u njoj, ali mogu je smatrati maltene drugim domom, jer sam po vlastitoj evidenciji 22 godine član, prvo sestra pa ja, eto, sad imam 28 godina pa sad računajte. I izrazito mi je drago da smo mogli podići suradnju, da sam privilegiran mogućnošću da smo mogli podići suradnju evo, na ovu razinu, da je ovo treća već knjiga koju radimo u kolaboraciji, da, treća naša zajednička knjiga, prva je bila Plavo nebo iznad Vareša, druga je evo Tvari i ovo je treća, a
0: u pripremi i četvrta.
1: Ako Bog da. Posebice hvala našoj direktorci Jasmini, evo stvarno na svemu učinjenom do sada i na prihvaćanju, prvenstveno recenziranja ovog rukopisa i današnjem promoviranju ove knjige, ali kasnije ću se malo vratiti na zahvale. Naime, od posljednje promocije u našoj zajedničkoj organizaciji prošlo je skoro 2 godine i u te 2 godine se izdogađalo dosta stvari. A govori na promocijama knjiga često počinju na način ili da je u pitanju priča o sadržaju ili priča o autoru ili uredniku, te onome što povezuje promotore i autora ili urednika. Međutim, ja bih večeras htio krenuti malo drugačijim putem. Odnosno, pričam o tome kako jedna knjiga, okružen smo tisućama knjiga, kako jedna knjiga uopće nastaje. Budući da je to u jednu ruku moja profesionalna preokupacija, kako se bavim time što iz znanstvenog diskursa, što evo, praktičnim primjerom, ali evo, to je Jasmina već spomenula. Znači, kad uzmemo sad ovu knjigu u ruke, vidimo pa, relativno lijepo oblikovanu knjigu normalnih A5 dimenzija, A5 knjiškog formata sa 160 stranica između 2 korice. Međutim, ono što čitatelj ne vidi jesu mjeseci pa i godine rada koji su prethodili trenutku od ideje do prezentabilne knjige. Put od ideje do knjige sastoji se od 10 manjih, često nevidljivih koraka, ali svaki od tih koraka je jednako važan. Sve počinje istraživanje. Igrom slučaja, boraveći u Novom Sadu, u mjesecu svibnju prošle 2025. godine, sasvim slučajno i skroz na 10. zadatku došao sam do gotovo zaboravljenih zapisa isvjesnog Svetislava Stefančića. To mi ime stvarno ništa nije značilo. Koji je bio austrijski podnarednik pod rijetlom iz Bačke. U Novom Sadu se nalazi sjedište Matice Srpske, koja je središnja književna, kulturna, znanstvena institucija u Srbiji. Oni u svojoj biblioteci imaju centraliziranu ogromnu bazu, znači raspoloživih podataka i podatke gdje se koji časopis nalazi i koji dokument. I meni naravno neki vrag nije dao mira, pa sam kod njih s nekom pretpostavkom, ajde ono, naći sve što sam i do sad imao, a evo, ne bi sad nešto da se pretjerano hvalim, ali imam baš dosta, ajmo reći, od zavičajne zbirke, ali vlastite zavičajne zbirke. I uglavnom tražilicu, znači njihove interne baze, upisao sam Vareš i stvarno, kad mi je izlistalo, većinu toga sam već imao. Ali sam isto tako našao zapis koji kaže Stefan Čes, 1879. iz Visokog u Vareš i Očevlje, broj 1. Točka. Javor Liza Zaba u Pouku i književnost, vol 8, NO 32, str. 9014. To ovi iz akademskih krugova malo bolje znaju, ali znači, riječ je o nekom jednom citatnom zapisu. Časopis, Javor, Liza, Zabav, Kuku, književnost, nikad nisam čuo, a me zaintrigirala ova godina 1879. Pa sam onda samo ovaj naslov izdvojio i vidio da u biti nije samo ta jedan

nije malo, opet nije ni puno. Ali koristeći mobitel, skenirao sam sve, prebacio na laptop i pokrenuo postupak koji se zove OCR, Optical Character Recognition, ili ti optičko prepoznavanje znakova. Laički rečeno, htio sam da mi aplikacija na računalu pretvori slike u čitljivi tekst. I naravno da nisam uspio u potpunosti. U tome je zbog svih tih mana na papir koji ćete vidjeti, evo, rado ću vam proslijeti pa možete svi pogledati. Ovo je jedna relativno dobra stranica skenirana, dakle pola jedne stranice, pola druge stranice, da vidite i zaglavlje časopisa i kako je izgledalo. Dakle, pitanje je dvostupčani časopis velikog novinskog papira. Ova nema puno grešaka, ali vidjet ćete kako budete čitali unutra, da na pojedinim mjestima ima određenih fragmenata, recimo nisu dostupna prezimena autora ili je dio teksta zašara, ili čak ima i faktografskih grešaka, ali svugdje gdje sam na te greške naišao, uradio sam uredničku ispravku i to je bila jedina urednička ispravka. Kako sam to radio, to optičko prepoznavanje znakova, onda sam na kraju ručno pretipkavao. Istodobno sam tekst koji sam dobivao pažljivo iščitavao unutar teksta, se na par mjesta vidi, a vidjet ćete, dakle govorim sad o drugom dijelu teksta iz visokog uvareši očevlje, a vidjet ćete i vi kako budete čitali, kako se autor, kako se Stefančić referira na visoko i da u biti postoji još jedan tekst. Ali nisam ga uspio pronaći, pa sam onda tražio i ovaj drugi tekst. Tad kad sam radio prvu pretragu nisam pretraživo Stefančića, moja amaterska greška, što ću. Pa sam u drugoj pretrazi tražio i takozvana, kako bi rekao, ja sam to naveo kao asocijativna polja. Dakle, unio sam i Sarajevo i Zepče, ima u knjizi, vidjet ćete zašto Zepče, i visoko, ali sa polovičnim uspjehom. Naime, ovih prvih pet dijelova kojih sam pronašao zauzima 24 kartice teksta, to su dakle 24 velike stranice sa po 1800 znakova, popunjene od početka do kraja. I nakon te druge pretrage uspio sam pronaći i drugi dio putopisa, odnosno znatno obimniji putopis pod nazivom, njegov puni naziv je 6 nedjelja u visokom iz života jednog podnarednika za vrijeme okupacije u Bosni. I onda sam vidio da je taj putopis objavljen par mjeseci ranije. Imao čak 57 kartica teksta, znači duplo, dakle, duplo i još malo više nego ovaj. I onda su mi neke stvari bile jasnije. Naime, zbog svojih obveza na poslu, kako radim na sveučilištu u Mostaru, a više poslova i asistent i referent u nakladničkoj kući, sva, osoba odgovorna znači za otkrivanje plagijatorstva i još nekoliko tih sitnih stvari. Rukopis je neko vrijeme stajao, ali sam se ja stalno vraćao i sve sam uspio objediniti početkom ove godine. Nakon toga napisao sam vlastiti uvodnik koji se nalazi na početku knjige i koji može poslužiti u jednu ruku kao svojevrsni kratki sadržaj knjige i uvod u nju, te tadašnje društveno-političke prilike, ovo o Berlinskom kongresu i tako. Nakon toga ostavio sam rukopis, narodski rečeno, da se malo kiseli. A u međuvremenu, u jednom od svojih dolazaka u Vareš, sam donio prvi tiskani primjerak knjige kako bi ga predložio upravo u instituciji za nakladništvo, imajući u vidu naša prethodna dobra iskustva. Ali sam se vratio opet na proces pripreme knjige. Znači, rukopis sam po sebi još uvijek nije knjiga. Sljedeći korak su recenzenti, odnosno ocjenjivači. Njihova je zadaća potvrditi da je istraživanje vrijedno objavljivanja, da je korištena metodologija ispravna i da knjiga donosi novi doprinos znanosti ili kulturi. Iskreno, u ovom slučaju sam super prošao, jer evo, jedna recenzenca je tu kraj mene, a druga, nažalost, nije mogla biti danas s nama. Inače, riječ je o profesorci Ireni Lukin, koja je napisala isto takvu inspirativnu recenziju, ali mislim da će vas više od njene biografije interesirati činjenica da je ona prije dva mjeseca objavila knjigu, znanstvenu studiju o našem Varešaninu Ivicu Matiću. U pitanju semiotička analiza njegovog filma Žena s krajolikom i promocija je bila prošli tjedan u njeznoj rodnoj Busovači, zvala mene kao promotora. Stvarno, bilo je izvrsno, te se nadam da ćemo do 50. obljetnice Matićeve smrti uspjeti, evo zašto ne i ovdje, promovirati i to djelo. Dakle, recenzentice se složile o vrijednosti djela i tek nakon toga slijedile

Tura i mnogi misle da je ono posao lektora koji u 99% slučajeva profesor jezika na kojem je rukopis napisan, samo ispravljanje zareza te č i č i e i e. U ovom slučaju u knjizi ja nisam imao lektora, jer sam se trudio da maksimalno sačuvam originalnost rukopisa. Možda će biti teško neke riječi razumjeti, ali htio sam da ovim bude maksimalno autentičan. A kod drugih knjiga, dobar lektor često spašava autora, urednika, od brojnih sitnijih pogrešaka koje i autor više ne primijeti nakon dugog vremena provedenog na tom tekstu. I onda dolazi posao koji čitatelji gotovo nikad ne primijete. Prijelom knjige i grafička priprema za tisak. Znači, možda zvuči jednostavno. Tekst se samo kopira, zalijepi u neki program, Corel, InDesign, pa čak i Word, sve jedno. U stvarnosti riječ je o zahtjevnom poslu, jer često je potrebno uskladiti stotine stranica teksta, fusnota, poglavlja, tablica, slika, numeracije, sadržaj, bibliografiju. I svaka stranica mora izgledati skladno. Svaka fusnota mora biti na pravom mjestu i prijelom stranica ne smije narušavati čitljivost. I cijela knjiga mora na kraju krajeva ostaviti taj dojam ozbiljnog izdanja. I zanimljivo je da je upravo prijelom, evo, radeći skoro 3 godine i na poslovima prijeloma, prijelom je jedna od rijetkih stvari koju čitatelj primijeti tek onda kad ne valja. Znači, ako ga niko ne primećuje, znači da je dobro odrađen posao. Ako neko od vas ima trenutno knjigu, može slobodno prelistati i provjeriti utemeljenost ovih mojih tvrdnji. A, dakle, kad se i taj grafički dio završi, onda prelazimo na administrativni dio. Naravno, ne moram spominjati važnost. Ona osnovna UNESCO-va definicija knjige kaže nam da je knjiga omeđena, ukoričena publikacija koja ima minimalno 49 stranica. Manje od toga su brošure. I znači, svaka ozbiljna knjiga dobiva svoj ISBN kod, odnosno međunarodni identifikacijski kod knjige, koji omogućuje da postane dijelom svjetske bibliografske baštine. Nakon toga u Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine izrađuje se CIP zapis o katalogizaciji. I taj zapis i ISBN mnogi ono preskoče pogledom, ali upravo nam on govori da je knjiga službeno evidentirana i katalogizirana i, ono što je bitno, trajno pohranjena. U drugim riječima, knjiga više nije samo privatni, tajni projekt mene, Jasmine, 5.10. Ili nakladnika, već postane dijelom kulturne memorije. I naravno, CIP i ISBN ove knjige na zadnjoj korici i na drugoj stranici u kolofonu. I možda upravo zato kažemo da se knjige ne tiskaju samo za sadašnjost, nego i za budućnost. Ali ova knjiga ipak zaranja duboku prošlost kako bi nam donijela neke poruke za sadašnje i buduće vrijeme. I mislim da sad vrijeme da prekinem s pričom o nakladništvu i krenem na dio o knjizi i o Svetislavu Stefančiću. Znači, preskočio bi ovaj dio koji je Jasmina spomenula u samom autoru, složio bi se s većinom rečenog, samo ću još reći da njegov identitet nikad nije do kraja otkriven. Stvarno, nema šta nisam pretraživao od austrougarskih onih vojnih zapisa, ove kopis publikacije, stvarno čovjek se nigdje ne pojavljuje. Ja imam neko svoje razmišljanje, ali ovo je ono off the record, da je ovo bio pseudonim. Možda čak i nekog pisa, jer vidjet ćete neke prikazi, ja ne mislim da bi ih mogao neki neobrazovani, obični vojnik, prašinar na ovakav način prikazati. Pogotovo te neke i nacionalne i vjerske čarke u to doba, pa čak i političke preprike. Dakle, riječ o pismenom obrazovanom dočasniku koji je zainteresiran za politička i kulturna zbivanja u Bosni i Hercegovini, u Vojvodini i u Srbiji. Ne trebamo zaboraviti da je tad Vojvodina bila dijelom austrougarske monarhije, pa su čak Srbi iz Vojvodine bili obveznici ove austrougarske kraljevske vojske. Tako je očito i Stefančić došao da sprovodi, što je Smina kaže, okupacijsku silu u Bosni i Hercegovini. Putopisi su objavljeni u časopisu Javor 1879. godine, znači napisani su godinu ranije u 17 nastavaka. I dva glavna putopisa čine temelj ove knjige i rekao bih da predstavljaju vrijedan, ali
subjektivni zapis o Bosni neposredno nakon okupacije. Jasmina je spomenula također da ću ja reći nešto više o časopisu. Da. Časopis je pokrenut 1862. godine u Novom Sadu i izlazi uz manje prekide to 1893. godine. A njegov prvi glavni urednik bio je poznati pjesnik za djecu Jovan Ivanović Zmaj. On je promicao kulturu, obrazovanje, književnost i narodnu tradiciju i posebno srpsku povijest. Znači, istodobno bio je baš izrazito obilježen nacionalnim i političkim idejama svojega vremena i nažalost njegovi, govorim generalno za Javor, tekstovi često sadrže stereotipne i diskriminatorske prikaze drugih naroda, osobito Hrvata, Bošnjaka i, ovdje sam stavio pod navodnicima, Turaka. Zato ne bih rekao da ovaj časopis treba promatrati strogo kao književni časopis, već i kao vrijedan dokument svjedočenja vremena i ogledalo ideoloških i društvenih prilika, društvenih prilika druge polovice 19. stoljeća. Autor austro-ugarsku okupaciju prikazuje ne kao možda bi promijenio, više prikazuje kao kontrast između austro-ugarske vojne organiziranosti i tog nekog bosansko-hercegovačkog zaostalog, egzotičnog ambijenta. I istodobno bilježi svakodnevicu, putovanja, krajolik i susrete s lokalcima. I uzbud da se nalažemo, i autor je ne baš onom lijepom značenju velikosrpin. Tekstovi su po strukturi bliži reportažama nego klasičnom putopisu, jer se više temelje na opisima pejzaža, putnih pravaca, sela, događaja i pojedinačnih susreta. Nema tu neke razvijene fabule ili karakterizacije likova. I baš ta najveća slabost i ovog putopisa je isto ta ideološka pristranost vidljiva u stereotipnim prikazima stanovništva. Unatoč tim ograničenjima, smatram kako zapisi imaju značajnu dokumentarnu i pogotovo etnografsku vrijednost, jer svjedoči o mentalitetu kako domaćeg stanovništva, tako i austro-ugarskih vojnika koji su tada dolazili i zbog toga što bilježe toponime, običaje, način života i društvene prilike u Bosni i Hercegovini na kraju 19. stoljeća. I to kod mene i u knjizi sad bi još kratko opet se vratio na nakladništvo i na Ivicu Matića kojeg sam spomenuo. Želio bih istaknuti važnost ovakvih izdanja i za našu lokalnu, ali generalnu kulturnu baštinu. Mislim da ću sada manje ili više ponoviti dio govora sa promocije Varaškog obituarija iz 24. godine, te malo prije spomenute promocije u Busovači, ali smatram da vrijedi i da to treba ponoviti. Znači, mi često govorimo kako moramo čuvati naše umjetnike, našu baštinu, ali pravo čuvanje ne događa se samo isključivo postavljanjem spomen ploča ili organiziranjem obljetnica. Znači, u Matićevom rodnom selu Ivanču, 2012. godine, prije 14 godina, otkrivena mu je spomen ploča. On je umro u 76. godine i od velikih obećanja koje kakvih udruženja i nagrade koja do duše nosi ime po njemu, ali nije ostalo ništa. I ove godine se obilježava 50 godina od njegove smrti za nepuna dva mjeseca, ali evo, očito ništa. Znači, nitko se u BiH nije udostojio da valjano obilježi neku ili okruglu obljetnicu smrti, ili makar svaku petu, a da se nalažemo bile načina i mogućnosti. Znači, mogao se organizirati znanstveni skup, zbornik radova, projekcija njegovih filmova. Svašta nešto se moglo učiniti, ali nažalost nije. Evo, izuzev kolegičine knjige i projekcije žene s krajolikom sad na otvaranju Sarajevo Film Festivala. Ja, dobro. Što hoću ovim reći? Znači, pravo čuvanje događa se pisanjem i objavljivanjem knjiga, jer opet one ostaju, putuju u knjižnicama, dolaze do novih generacija studenata, istraživača, čitatelja. Ponovno, citiraju se u znanstvenim radovima, posuđuju u knjižnicama i postaju dijelom nekog kolektivnog pamćenja. I zato vas pozivam, znači, ukoliko imate volju, želju, talent, gotov rukopis ili barem nešto od toga, samo trebate ići za ciljem i u svakom slučaju će vam se vratiti sigurno otvoriti. U tom smislu, evo, i moj poziv na suradnju stoji otvoren i za bilo koju lokalnu inicijativu. Biblioteka to već zna, ali ostajem otvoren. Znate,
Ovi zapisi su čekali skoro stoljeće i pol da postanu knjiga. I kvragu da ih netko pročita. Netko možda je ono letimice, ali od svih povjesničara, nabijeđenih, lokalnih, nazoviti, intelektualaca, oni pojedinaca što misle da sve znaju i da oni imaju ekskluzivno pravo na istraživanje i na to da dirigiraju ko i kako smije u njihov vremen ući. Svetislava Stefanića niko nije dirao. I evo nas sad, evo tu smo Barev, knjigom u rukama, i mislim da je to možda i najbolja definicija kulture, da nešto što jedan čovjek napiše, pa drugi pronađe nakon nekog vremena, treći pročita, netko uredi, neko prelomi, pa neko i tiska biblioteka, onda što središnja, što naša lokalna evidentira. I onda novije generacije ponovno istražuju i pišu o tome. I odjednom, pa ni ta 1878. nam više nije toliko. Evo, čovjek koji je tad sjedio i išao na kolima iz Visokog prema Varešu, znači čovjek koji je gledao naš kraj potpuno drugim očima, rekao bi da ponovno razgovara s nama. I sad, sad je na nama da odlučimo šta ćemo mi od tog razgovora uzeti. Ne moramo mi prihvatiti njegov pogled, ne moramo ni njegove predrasude, ne moramo se složiti uopće sa njegovim opisima čitavog pejzaža i lokalnog stanovništva. Ali mišljenja sam da ih u svakom slučaju trebamo čuti, jer povijest nije uvijek lijepa, nije pravedna, nije neutralna, ali ako mi tu povijest sačuvamo, možemo je razumjeti, a ako je razumijemo, onda ćemo možda bolje razumjeti sebe i našu današnjicu. Hvala evo što ste večeras došli, hvala na pozornosti i strpljenju. Nadam se da nisam previše oduljio. Znači, hvala svima koji su sudjelovali u tome da jedan tekst iz 1879. godine ponovno dobije svoje mjesto među knjigama. Evo, upravo ovdje u Varešu, znači pogotovo osoblju opće biblioteke Vareš, vama kao promotorci, to je neka lokomotiva koja je dovela do toga da mi ovdje sad sjedimo. Želim vam ugodno večer, mnogo zanimljivih razgovora nakon ove promocije i lijepih trenutaka u knjigu. Uz knjigu sad vas pozivam da otvorimo knjigu. Evo, na prošlo 148 godina Stefančić je ponovo stigao iz Visokog u Varešu. Hvala vam. Evo, ostajem otvoren za bilo koje pitanje ili raspravo, ako neko ima želju, slobodno, evo, nek se javi. Ako neko želi kupiti knjigu, ono, simbolična je cijena, 20 km, imam također nekoliko primjeraka preostalih od obituarija, pa također je 20 maraka, pa ako neko nije nabavio ili želi kupiti, evo, hvala vam što.

ono, bio ono, sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

Jedan kasni sat, sjećanja mi mira ne daju. Meni ko da prođe godina,

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Popovac, Laš.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Gracias por acompañarnos.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

Show.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Come,